Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
18: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
19: Andreas,
18: det samme.
19: Den brochure ikke til dig.
18: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
19: Du kan
18: sådan,
19: bare lade være med at tage den og læse den.
18: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være.

0: Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
13: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Rockstar. Det er bedst til prisen.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
3: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
4: Andreas,
3: det samme.
4: Den brochure ikke til dig.
3: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
4: Du kan
3: sådan,
4: bare lade med at tage den og læse den.
3: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik

0: med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: efter. Det er bedste prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornmind.
12: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
13: Andreas,
12: det samme.
13: Den brochure er ikke til dig.
12: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
13: Du kan
12: sådan,
13: bare lade med at tage den og læse den.
12: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af

0: Hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I det folketingssvar, der skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt så var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de altså i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Lovforslaget står til at blive stemt igennem med et stort flertal på torsdag. I går der ramte de danske aktier det højeste niveau i over et halvt år, og det er altså en tiltrængt opmuntring for investorerne. Det er blandt andet Rederiet Mærsk, der trækker læsset i det danske C25-indeks siden midten af august. Der er Mærsks aktie steget med næsten 30% efter et regnskab, der var langt bedre end ventet, men også andre danske selskaber har klaret sig rigtig godt på det seneste. USA's højesteret har i går givet Donald Trump en foreløbig sejr. De har nemlig ophævet en afgørelse, der blokerede for hans forsøg på at begrænse brevstemmer forud for midtvejsvalget i november, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trumps dekret betyder i praksis, at kun borgere på godkendte lister kan stemme med posten. Selvom højesteret nu har ophævet en blokering, så gælder en anden retsafgørelse dog stadig, og den forhindrer altså fortsat det amerikanske postvæsen i at håndhæve de strammere regler på landsplan. Ifølge Reuters så vil en begrænsning af brevstemmerne sandsynligvis gavne republikanerne mest. Næste års Eurovision bliver endnu en gang uden Holland, fordi for andet år i træk så boykotter landet det internationale Melodi Grand Prix. Og det skyldes altså den humanitære situation i Gaza og løbende restriktioner på pressefriheden, det oplyser det hollandske medie Avotros i en pressemeddelelse. Ifølge mediets generaldirektør Taco Zimmermann, så kan Grand Prix altså ikke længere betragtes som neutralt, når deltagerland er involveret i en omfattende militær konflikt. Han mener, at Eurovision er blevet en platform for splittelse. Arrangøren EBU har varslet nye regler for næste års show i Bulgarien, men det er altså ikke nok til at genskabe hollændernes tillid til konkurrencen.
0: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Enkelte steder, der kan du stå op til dis, eller måske ligefrem tågebanker, der godt kan blive hængende her i formiddagstimerne. Men ellers så skulle det altså gerne blive tørt, og vi får også nogen eller en del sol, som dagen skrider frem. Temperaturerne ligger på mellem 16 og 22 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
0: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken den er blevet 5:56. Så kunne du være her, var Simon Roligaard?
5: Jamen, jeg hyggede mig lige. Hyggede mig lige på kontoret.
4: Står Kasper og jeg, vi står her helt klar til at...
6: Var det din havregryn, du var så meget...
5: Jamen, jeg mangler stadig lige den
6: på,
5: sidste.
6: Lige at nå at få det sidste.
5: Ja, jeg
6: tager lige den sidste sluk der.
4: Helt perfekt. Er der nogen af jer, der kan tale norsk?
6: Ja.
5: Vi prøver begge norsk.
6: Ja, prøver det. Er det vel svensk? Eller?
4: Vi prøver norsk. Jamen, altså, kan man, er der nogen, der rent faktisk kan høre forskel?
6: Prøver det norsk? Nej, jeg kan ikke. Nej.
5: De synger mere i Norge. Det er altså det, du kan høre. Hvis de synger, så er det norsk. Hvis de bare snakker, så er det
6: svensk. Du skal lidt mere op.
4: Nu står det bare og siger lyde. Hallo! Vi skal en tur til Norge, inden klokken bliver 7. Og det er noget med nogle flere penge, de gerne vil have.
5: Ja, de dumme svin.
4: Ja, præcis. De er begyndt at bore efter mere olie, så vidt jeg kan forstå. De kan simpelthen bare ikke få olie og penge nok i Norge. Vi har også en hvem eller hvad quiz, og så skal vi tale om noget, der hitter en trend, hvor jeg endelig kan føle mig en lille smule trendy. Jeg er med på trenden, åbenbart, og det sker altså virkelig ikke særligt.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Og så skal vi bare rigtig hygge os, ikke også? Skal vi ikke det?
6: Skal vi det?
4: Hele vejen frem til klokken 9.
6: Vil du fandme med morgenmaden derovre?
5: Ja, jeg fandme.
4: Så godt. Vi spiller noget dejlig musik for dig. Det her, det er Vanessa Carlton. Godmorgen.

0: Vanessa Carlton fik sparket tirsdag morgen i gang med A Thousand Miles. Og hvis jeg ikke fik nævnt det før, så jamen velkommen her til morgenshowet på Radio 100. Vi er friske og veloplagte, for dit vedkommende, Simon, også er meget mæt.
1: Ja, nej, ikke meget mæt, men nu kan jeg holde mig kørende, indtil vi er færdige her.
2: Ikke? Indtil næste morgenmad.
0: Indtil næste
1: morgen. Jeg kører to morgenmad, det er rigtigt.
2: Ja, det ved jeg, du har selv fire boller til her bagefter, ikke? Ja, nej, det er kun to, som du skal over, så ost.
1: Ja, jeg har skåret lidt ned også.
2: Ja, no.
1: Det er dejligt med morgenmad.
0: Jeg ved, hvad man spiser, hvis man er royal, og man har sølvbryllup.
1: Altså, det er jo børnene, der kommer med den.
0: Er det børnene, der gør det? Ej, et stort
1: ansvar. Det vil jeg sige. Det havde, da mine forældre havde sølvbryllup, der var det da mig og min søster, der kom med morgenmad.
0: Havde I også arrangeret sådan et hornorkester?
1: Yes.
0: Er det rigtigt?
1: Det kan jeg da love dig for. Der var der tre mand høj, der stod og truttede.
2: Nå. Det var smukt.
1: Ja, det skal der da være. Hvorfor kigger I sådan på mig? Du har da tidligere fortalt mig, at du havde bakset en eller anden, den der æresport op.
2: Ja, det er rigtigt nok. Ja, vi har ikke lige skaffet noget hornorkester. Det tror jeg vil larme rimelig meget, den opkring.
1: Og de bor også i sådan en lejlighed, ikke?
2: Jo.
1: Ja, kunne ved, hvordan, om man også som... Altså, gud, men er det jo Mette Marit? Altså, sønnen sidder jo inde. Jeg kan ikke huske, har de flere børn?
0: Ja, de har en datter. Det, altså, det, dem, der har sølvbryllup i dag, det er Mette Marit og ja, prins Håkon.
1: Præcis.
0: I Norge.
1: Det er da et nederen tidspunkt, fordi er det ikke også... Ej, jeg blander altid Norge og Sverige sammen, men er det ham, der er indlagt også? Det er det jo, ikke? Det er hans far,
0: det,
1: der er
0: indlagt. Ja, det er rigtigt. Det er Harald. Det må være Håkons far, der er indlagt.
1: Hvem bygger så deres port?
0: Og Mette Marits søn, Marius, han er optaget.
2: Det er de andre børn, vel?
0: Ja, andre ting. Og så har de en datter.
2: Nå.
0: Hun hedder vist Ingrid, tror jeg. Og så ligger alt jo på hende.
2: Så er det hende.
0: Så er det hende, der lige skal sørge for...
1: Det er så typisk,
0: det er nemlig
1: altid
0: så typisk.
1: Altid søsteren. Så skal hun sørge for at bygge den port og bestille den morgenmad, det hornorkester.
2: Mens han sidder derinde.
0: Ja, præcis. Og hygger sig, gør han. Og hun skal garanteret også finde på gave og alt muligt andet. Ja. Men hornorkester til et kongepar, jamen altså, hvorfor ikke det?
2: Det hører sig til.
0: Jeg synes faktisk,
2: jeg tror, deres hornorkester er måske lidt større end de tre mænd, du har haft ude.
1: Det håber jeg på en eller anden måde. Det ville være mere royal, hvis det var et fuldt orkester.
0: Tillykke til kronprinsesse Marit og prins Håkon.

0: Eva. 13 over 6. Og jeg vil gerne lige have, at I noterer datoen her, Kasper og Simon. Det er den 25. august.
1: Ja, det er korrekt.
0: Dagen, hvor jeg fandt ud af, at jeg var trendy.
1: Nej,
0: tillykke. Jo, jeg læste det. Tak skal I have. Tak. Tak for den fæsende klapsalve, Kasper. Jeg læste en artikel i går med en tendens, der stikker af. Og ved I hvad? Det er en tendens, jeg har været på nu i nogle måneder.
1: Okay, så okay, måneder.
0: Ja, til gengæld er det lidt misvisende, at man i den her artikel fra Ekstra Bladets side kalder det for en nøgen tendens, fordi...
1: fordi... Det er fandme en Ekstra Bladets overskrift, er du sindssygt, man.
0: For jeg synes ikke rigtigt, det har noget med en nøgen tendens at gøre. I kan lige selv vurdere det, fordi jeg holder lige hen, og så vil jeg gerne fortælle, hvad det er for en tendens, og hvorfor jeg er trendy, og det vil jeg lige efter Bryan Adams.

0: Rigtig god tirsdag morgen til dig. Kasper Simon, kan I lige spørge mig, hvordan jeg har sovet i nat?
1: Ja,
2: hvordan har du sovet i nat, Anne?
0: Det skal jeg fortælle dig, Simon, og tusind tak, fordi du spørger. Jeg har sovet, nu går jeg lige ned her og kigger, kort og ubalanceret.
2: Kort og ubalanceret, det er sjovt. Altså man kan sige, nu får du det til at lyde som om, at det er os, der skal spørge dig. Normalt plejer du faktisk nærmest at møde ind på arbejdet og fortælle os, hvad for et tal, der står på din, ja, på din lille dimsedut der.
0: Tallet i dag er 56. Tak fordi du...
2: Nå, 56, yes. Det er faktisk lidt lavt. Jeg synes, du plejer lidt lige over 60.
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Men det er også, hvad sagde du, kort og ubalanceret var din søvn i dag.
0: Ja, det er
3: dit, hvad, dit body battery er på, hvad?
0: Nej. Det her, det er min søvnscore. Mit body battery, det må du også gerne få at vide. Den ligger på 63.
2: Hvad er forskellen?
0: Body battery, det er, hvor meget der ligesom er på mit batteri, sådan generelt set. Og mit søvnskår er jo, hvordan jeg har restitueret i løbet af natten, ikke?
2: Okay.
0: Og der har jeg restitueret kort og ubalanceret.
2: Ja.
0: Men det er ikke så meget det, der er det vigtige.
3: Nej.
0: Det vigtige er, at vi er flere, der gør som jeg. Altså lige holder øje med de forskellige tal på, hvordan jeg har sovet, og hvordan min puls er, og hvordan mit body battery er. Fordi det simpelthen er blevet mere og mere ind at tracke ens sundhed. Det oplyser man hos Elgiganten, hvor man mærker et kæmpe boom i salget af sådan nogle aktivitetstracker, ikke?
3: Siger de selv, eller hvad?
0: Ja, det siger de selv, ja.
2: Okay. Jeg har faktisk overvejet at købe det. Jeg har været lidt rundt og kigge på, ja, hvad findes der ikke? Jeg spørger, det er simpelthen, er der mange, der skal have et abonnement også, og jeg kan bare mærke, jeg har ikke brug for flere abonnementer i mit liv.
0: Ej, det forstår jeg godt. Du skal heller ikke være medlem af en eller anden kundeklub eller
2: nej,
0: sådan noget.
2: Nej, men det altså, så tracker det alt muligt, ikke? Men
3: hvad skal du gøre ved det? Så står der, at du har 56% tilbage, indtil du kollapser herinde i studiet, men hvad skal du gøre ved det?
0: Jamen, så er der da en forklaring på, hvorfor jeg kollapser lige pludselig.
3: Jamen, det, kan du ikke mærke det? Kan du ikke mærke, at du er træt?
0: Nu har jeg drukket noget kaffe, så det...
3: Det er ligesom min mor, hun har mange vejr-apps.
0: Ja.
3: Men hun kan ikke ligesom... Hun kan også bare kigge ud. Så kigger hun på appen og siger, at det regner. Sådan, nej, det kan jeg se, det ikke gør. Jamen, det gør det på appen. Det er lidt det samme her.
0: Nej, men det er da interessant at følge lidt med i. Hvad siger man? Så i nat har jeg sovet kort og ubalanceret, så kan det være, at natten ser i morgen, at jeg sover lang tid og meget balanceret. Ikke? Men det er altså en tendens, det her. Der bliver solgt rigtig mange af de her rings, altså de der ringe, man kan have på, der kan måle alt muligt.
2: Det føler jeg et game. Jeg kan mærke, at jeg tror mere på dit ur.
0: Tror du mere på mit ur? Okay. Men den er så til gengæld lidt ydt, det modsatte af ind, fordi at der er skærm på. Trenden er nemlig en såkaldt nøgentendens, hvor man gerne vil have tracket sin krop og sin sundhed og sit velvære uden en skærm. Så det må gerne være sådan nogle, bare sådan nogle armbånd og sådan nogle ringe, sådan så man ikke har en anden skærm, man skal kigge på.
3: Ja, men du skal jo aflæse...
2: Skal du kigge på en skærm et eller andet sted, der snakker det til dig, eller hvad?
3: Det er bare bagefter, du så kigger på en
0: skærm. Så kigger du vel i en...
3: Så det hjælper jo ikke.
0: Så kigger du vel i en app bagefter.
3: Ja, det gør du da.
0: Ja, det gør du da.
3: Ja. Nå.
0: Jamen, det... så meget for den nøgentendens.
2: Men jeg kan også godt lide, at du bare siger, så ser du på, om du gør det bedre i morgen. Altså, du har ikke tænkt dig at forsøge at ændre noget.
3: Så langt og ubalanceret. Nå, så ser man sker igen.

0: Rasmus Seebach og søn fik du her med Sprækker. Klokken er 6.23. Vi nærmer os med hastige skridt. Morgens Hvem eller Hvad quiz, Simon Rohl, i går.
1: Ja, jeg har en ledtråd til Hvem eller Hvad jeg er.
0: Du må ikke lyde overrasket. Den kommer altid her klokken 6.30.
1: Det er da rigtigt. Det er, det er rigtigt. Jeg kan sige så meget, det er altid lidt svært at finde mig.
2: Ja.
0: Er du en telefon, som man har i hånden? Og så hvorfor går man det, bare rundt og synes, man er...
1: Nej, du gætter altid nu. Du må du vente til quizzen starter.
0: Okay. Godt, så venter jeg til quizzen starter om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Adam Lambert med What Do You Want From Me. Godmorgen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse, kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
23: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
24: Book
0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Enkelte steder, der kan du stå op til diesel, eller måske ligefrem togbanker, der godt kan blive hængende her i formiddagstimerne. Men ellers så skulle det altså gerne blive tørt, og vi får også nogen eller en del sol, som dagen skrider frem. Temperaturerne ligger på mellem 16 og 22 grader.
28: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Klokken er 6.34. Hjertelig velkommen her til morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det nu er blevet tid til en... Du har ikke set så overrasket ud, Simon.
1: Nej, jeg kigger på dig, Anne. Jeg modtager. Jeg er i modtagerposition.
2: Han lytter.
0: Det er blevet tid til en...
1: Nå, du skal... Hvem eller hvad, quiz?
0: Opsan! Rigtig elegant.
1: Det er rigtigt. Det er nemlig dagens Hvem eller hvad, quiz, hvor jeg er nogen eller noget, har jeg nu forvandlet mig til, som relaterer sig til en aktualitetshistorie. Mm-hmm. Jeg har nogle ledtråde til jer, så kan vi se, om der er en af jer, der ligesom kan gætte, hvem jeg er foran den anden. Er I klar? Kasper, jeg synes, du har ikke været så god det sidste stykke tid.
2: Jeg synes egentlig,
0: jeg synes ikke, du har...
2: Jeg vandt jo for eksempel i går.
0: Det gjorde du.
2: For den her quiz.
1: Måske noget med dine aura, så. Jeg synes lige, du skal komme lidt ind i kamp.
2: Okay, vi er klar.
1: Jeg synes, okay. Den første ledtråd i dag er, det er altid svært at finde mig.
0: Vi prøver her. Ledtråden skal lige være færdig, okay?
2: Jeg har fået den en gang.
1: Hvad så?
2: Er du Holger?
1: Oi. Ups. Det slet ikke, man kan høre radioen, eller gamle fingerknips til ting. Nej, jeg er ikke Holger. Nå, han kan ellers være svært at finde.
2: Det kan jeg jo. Det må man bare sige.
1: Og jeg heller ikke... Siger du flunker nu, Anne, eller noget?
0: Nej. Hvad er det?
1: Flunkerne? Du har to børn. Hvorfor har du aldrig læst flunkerne? Det er sådan en rip-off at finde Holger bare med rumvæsener.
0: Nå, okay. Det er jeg ikke lige nødt til nu. Er du låg, der passer til Tupperware-bytterne?
2: Ja, godt bud.
1: Også et rigtig godt bud.
0: Men er du det?
1: Nej, det er jeg ikke. Okay. Men det var et godt bud, Anne. Jeg kan sige, der er aldrig rigtig nok af mig heller.
0: Kan være svært at finde?
1: Ja.
0: Aldrig rigtig nok af mig?
1: Ja. Hvad er, Anne?
0: Er du kurve i dagligvarebutikkerne?
1: Nej, det er rigtigt.
0: Når man skal handle, særligt omkring 4-5-tiden.
2: Jamen, du skal også lade være med at handle der. Du har fri klokken, du har fri klokken 12.
0: Jeg
2: handler. Du er ned at handle med det samme. Ja. Der er masser af plads. Der er kun
1: pensionister. Sammen med pensionisterne her, præcis.
0: Jeg vil også have mig en sludder for en slader. Men der er kurve, altså meget svært tilgængelig.
1: Det er rigtigt. Der skal ungearbejderne lige lobby i gear. Ja.
2: Ja, er du ungearbejder?
1: Jeg vil gerne rose jer for jeres bud. Jeg er næsten nødt til at have en farve, for nu er virkelig god bud, kom med det. Nej, jeg kan sige, at Anne er faktisk lidt bange for mig. Ja.
0: Er du ost?
1: Nej. Nej.
2: Kan du ikke finde ost?
1: Jeg har ikke noget.
2: Anne er bange. Hvad er du bange for?
1: Ja, der bliver den lidt tricky.
0: Ja. Er du en dårlig søvnskår?
1: Nej, det synes jeg ikke, du virker så bange for, eftersom du bare accepterer, at du får det hver dag. Så det ved jeg ikke, om jeg kan være på det præmis. Jeg kan sige... Der har aldrig holdt en eldelebil på mig. Ja, Kasper?
2: Er du en parkeringsplads?
1: Ja!
2: Yes! To i træk.
1: Jeg er en parkeringsplads i dag.
0: Okay,
1: okay, Kasper, du er tilbage. Okay, jeg vender mig over mod Anne, sig Anne. Du skal lige komme lidt ind i kampen.
0: Ja, den burde jeg have haft, den her. Jeg ved noget om parkeringspladser.
1: Gør du det?
0: Ja, det gør jeg nemlig.
1: Hvorfor?
0: Jamen, fordi jeg parkerer tit.
2: Hun har en bil.
0: Præcis.
1: Nå, bror, vi skal bare lave et lille opråb, for jeg ved ikke, om I har set det, men der er jo, i løbet af de sidste 2 år, er der knap 1.000 handicappede, der har fået nakket deres handicapparkeringsskilt.
2: Hvad?
0: Altså.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Hvad de får biler bare folk så ind?
1: De får smadret deres bilruder, og så nakker folk de der skilte.
0: Men det siger jo noget om, hvor vildt det er blevet med det der med at finde parkeringspladser.
1: Det er det, jeg mener.
0: Ja.
2: Men står der ikke en nummerplade på handicapskiltet?
1: Jo, og det er så også det Dansk Handicapforening, som jeg forstår lige ud at sige, kunne vi stramme lidt op på kontrollen som p-vagter omkring det her projekt?
2: De kan jo bare se, den matcher ikke den bil,
1: Nej, men jeg tror bare, at p-vagter bare kigger, der er det blå skilt, og så er de videre.
2: Ah, super.
0: Og så de er så MC med alt andet, men lige det.
2: Kan man så bare tegne noget, der ligner, og lægge det om i forruden?
1: Jeg ved faktisk, jeg har en af mine bekendte ude i mit kvarter, hvor jeg bor, der gør det.
2: Okay.
1: Og slipper afsted med det lidt for tit.
0: Er det rigtigt? Har selv tegnet p-skilt?
1: Ja, de har printet det, lamineret det selv.
2: Ej, jeg laminerer det. Vi har en lamineringsmaskine.
0: Ja, det har vi nemlig. Vi skal en tur til Norge lige om lidt. Er du klar til det, Simon?
1: Ja, det ved jeg ikke, om man nogensinde bliver klar til, men altså, vi skal da snakke om det.
0: Vi skal snakke om Norge, der nu... Jamen, de kan ikke få penge nok.
1: Nej, det kan de sagt med ikke, åbenbart.
0: Og hvad det nu er, de har fundet på, jamen, det skal du høre lige efter Backstreet Boys.

0: Klokken er blevet 6:41, og vi skal en tur til Norge.
1: Ja, de grådige svin, har jeg lyst til at sige.
0: Sådan.
1: Altså, Norge har jo
0: og
1: i mange år...
0: til dig også.
1: Men de har i mange år haft det rigtig godt med al den olie, de har gravet op og undergrunden derop. Faktisk er godt, jeg ved, har I nogensinde været inde på den norske oliefonds hjemmeside?
0: Nej.
1: Altså, det er jo den her,
0: hvorfor har du været derinde?
1: Fordi nu skal du se et fuldstændig absurd tal. Altså, det er en hjemmeside, som nordmændene har lavet for at glæde sig selv og for at tire alle os andre, har jeg lyst til at sige. Håne os med, hvor mange penge de tjener på olie. I kan bare lige prøve at se nu. Det er jo svært lige at beskrive for lytteren her, men I kan se, der er et tal.
2: Hold da kæft.
1: Og jeg ved ikke, om I kan sige det tal overhovedet.
2: Okay.
1: Altså, der står 21, og så er der 12 decimaler. Og jeg kan fortælle jer, at bare siden jeg mødte ind i morges... så tror jeg, det er siddet næsten 10 milliarder kroner.
2: Men det kører hele tiden, det tal der.
1: Ja, ja, helt det er live opdatering af, hvor mange penge de tjener på olie.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Hvorfor blærer de sig sådan med det?
2: Nu går den nedad.
1: Ja, det synes jeg, det er oliepriser, men det er bare for at sige, det tal herude, det er så stedet.
2: Jeg ved slet ikke, 21, hvad hedder
0: jeg
2: det efter milliarder?
0: Jeg kan...
1: Jamen, det er det, jeg ved ikke, hvad det hedder.
0: Milliarder. Billioner.
1: Jeg tror måske, det er 21.000 milliarder.
0: Slap af, Norge. Okay.
1: Ja. Det går godt med olien. Og det er jo endda til trods for, at vi alle sammen er enige om, at vi måske skal skrue lidt ned, ikke?
2: Ja, ja.
1: Så går, er det jo heller ikke mange måneder siden, vi faktisk også fortalte her i morgenshowet, at Norge har fundet en eller anden vulkan et sted i Norge, som har en masse af sådan nogle ekstreme mineraler, som vi alle sammen skal bruge til tech i fremtiden.
0: Jamen,
1: så man tænker lige, om vi er fremtidssikrede. Men nej, de vil fandme bruge mere olie nu.
2: Det er mega irriterende. Altså, jeg har i mange år har jeg kunne unde, det tror jeg mange danskere har kunne unde Norge, deres rigdom, fordi de har haft så sindssygt knaldringet fodboldhold. Og de har været så dårlige. Og
0: så
2: vi har,
0: går det nok.
2: Ja, vi har smadret dem fuldstændig. Og de har haft faktisk potentiale nogle gange, men de har været så stinkende ringe til at spille fodbold.
0: Den her har de også.
2: Men, og så sker det der, ikke?
0: Så tog de hele verden og opfandt den vildeste trend sammen med Holland.
2: Ja, altså vi har jo altid været storebror i fodbold. Vi har vundet EM92, ikke? De har aldrig været med. Altså, de har ikke været med i 25 år. Så pludselig får de Holland, de får Ødegård, hele verden og ror med dem. De har også laks, de har fjeld, og så er de kraftedeme også rige.
1: Ja.
2: Og der kan jeg mærke, nu synes jeg, det er ved at være nok.
1: Jamen, det var nemlig ved at være nok i 2030, fordi der vil olieproduktionen helt naturligt begynde, fordi man ligesom har brugt oliefelterne eller andet.
2: Ja.
1: Nu har man så fundet nogle nye.
2: Det synes
1: og
2: jeg ikke
1: EU
2: okay.
1: siger, at det er en dum idé med Norge. Sådan, ah, vi gør det lidt i vild.
2: Det synes jeg, det er ikke okay.
0: Og det er det, vi har at sige til det.
2: Ja.

0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rohligaard.
1: Det var en ganske særlig mandag i går.
2: Ja, det var det.
1: Vi havde besøg af Roger Corman. Hvis du tænker, hvem søren er Roger Corman? Jamen, det er denne uges komiker, men han er også kendt som...
2: Fedt Andreas.
1: Fedt Andreas fra Kloven.
2: Jeg kan simpelthen ikke anbefale nok at gå ind og høre den podcast, der hedder 100% komiker. Jeg har allerede hørt den her til morgen på vej på cyklen. Ja. Og det er bare fordi, der er rigtig mange gode historier i Fedt Andreas, altså Roger Corman.
1: 100% komiker. Find den.

0: sangen i radioen.
1: Vi spiller sangen, altså den, der bliver trukket ud i vores lodtrækningssystem. Så alt muligt god grund til at sende os en sms, og selvfølgelig lytte til morgenshowet, når vi finder en vinder. Her på den anden side, nu er det klokken 7. Simon, der skal vi tale om noget, du ikke aner, hvad er. Fandt vi ud af i går.
2: Ja, jeg aner ikke, hvad det er. Jeg har aldrig hørt om det.
1: En Facebook-tendens, som jeg troede, at alle i hele det her land kendte.
3: Det troede jeg også.
1: Du kendte den også godt, Kasper.
3: Ja.
1: Simon, nej, du kendte den ikke. Hvad det handler om, skal man altså høre efter nyhederne, inden der Line Marlin med Sitting Down Here. Godmorgen til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Fester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af over

0: Overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
3: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
4: Andreas,
3: det samme.
4: Den brochure ikke til dig.
3: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
4: Du kan bare lade mig tage den og læse den.
3: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Have præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. For første gang nogensinde, så har Konkurrencerådet nu grebet ind i en fusion, der allerede er gennemført. For efter Ubers opkøb af Dantaxi, så tvinges kørselstjenesten nu til at frasælge blandt andet Dantaxi-brandet, appen og også telefonnummeret 4x48. Konkurrencerådets formand Christian Schulz, han slår fast, at indgrebet stopper en voldsom markedskoncentration og også forhindrer dyrere taxature. Det siger han til Politikken. Uber har accepteret kravet og forventer ingen umiddelbare ændringer for kunderne, men myndigheden understreger altså, at frasalget vil sikre den frie konkurrence i de kommende år. Danske handicaporganisationer råber nu vagt i gevær efter næsten 1000 stjålne handicapparkeringskort på bare 2 år, det skriver DR. Tyverierne sker ofte ved knuste bilruder, særligt i København og også omkring Københavns Lufthavn. Organisationen kalder udviklingen for alarmerende, da et mistet kort reelt sætter svagt gående eller bevægelseshemmede borgers hverdag fuldstændig på pause. Problemet har nu nået Christiansborg, hvor de konservative foreslår at fratage kørekortet fra folk, der misbruger eller stjæler de her eftertragtede P-kort. I nat er en olietanker blevet ramt af et ukendt projektil i Hormuzstrædet ud for Oman. Det har skadet maskinrummet og også sat skibet ud af drift, det skriver et maritimt informationscenter under det britiske forsvar. Centret oplyser, at besætningen er i sikkerhed, men det er uvist, hvem der står bag det her angreb, og også om der er sket skade på miljøet. Hormuzstrædet er i øjeblikket blokeret af Iran, og i går der troede den amerikanske handelsminister Scott Bessent med at indføre udvidede sanktioner mod alle lande, der handler med Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og så slutter vi herhjemme, fordi et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner, og det er altså dobbelt så meget som den oprindelige vurdering, det oplyser auktionshuset Bruun Rasmussen i en pressemeddelelse. Peter Bro, der er specialist i samleobjekter hos Bruun Rasmussen, han forklarer den store interesse med, at serien jo altså er en del af den danske kulturarv. Og så er det ifølge specialisten sjældent, at sådan et klenodie bliver sat til salg. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: En del af er stået op til enten diesel eller tog. Det skulle altså gerne forsvinde i løbet af formiddagen, så får vi rimelig tørt og også flot solrigt sensommervejr. Temperaturen i dag de ligger på mellem 16 og 22 grader, så får vi en svag til lidt vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Hvad siger du, Simon?
2: Hvad?
4: Hvad er det, du siger?
2: Men hvad?
4: Er de der Matador-ting blevet solgt nu?
2: Ja, for 200.000!
4: Nej.
5: For manus?
4: Jeg kunne ikke have været med der, så.
2: Ja, for et komplet sæt originale manuskripter.
5: Det er meget.
4: Jamen, det er jo også et stykke Danmarks historie, Kasper. Kan man egentlig sætte pris på det?
2: Hvad vil du have brugt dem til? 24 små papir, altså noget stykke papir?
4: Jeg vil have bladret mig. Altså, min røv i laser. Hver gang folk kommer hjem til mig, så sådan, det er det min stue. Se lige, hvad der står herovre.
2: Der skulle være sådan en glasmontre.
4: Ja, måske faktisk. Og så måske vil jeg tage penge for, at folk kunne komme forbi og se de originale Matador-manuskripter.
5: Jeg har jo ikke set det, så jeg vil nok ikke komme forbi så tit.
4: Men så kunne du prøve lige at overveje, hvis du går igennem livet, aldrig har set Matador, men har læst de originale manuskripter.
5: Ja, det er da også mærkeligt, ikke?
4: Det vil da være. Det vil altså være en, man vil snakke lidt om rundt i byen. Det tror jeg, Kasper. Nå, men der er chancen så for det.
2: Ja, så skal du købe dem med den, der har købt dem.
4: Jeg har simpelthen ikke. Jeg har ikke lige 200.000 på
5: det.
4: Nej, ikke lige. Det plejer jeg ellers at have. Ja. Vi skal have en omgang gratis ting for alle os, der ikke har nogen penge, Kasper.
5: Ja.
4: Det skal vi klokken kvarter i 8. Vi har også en omgang op på hovedet. Og så skal vi tale om et Facebook-koncept, som jeg troede alle havde hørt om, alle kendte.
5: Det har alle også. Der er bare en, der ikke har.
4: Og den ene person er vi så heldige at have med her i morgenshowet. Godmorgen, Simon Roligaard.
2: Godmorgen.
4: Hvad det er for et Facebook-koncept, det tager vi lige om lidt. Allerførst Johnny Deluxe og Anna Nordell med Drømmer Jeg. Hjertelig velkommen her til morgenshowet på Radio 100. Tak fordi du lytter.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Det viser sig, at Kasper, du er det eneste menneske i det her land, der aldrig har set Matador. Og Simon, du er det eneste menneske i det her land, der aldrig nogensinde har hørt om ja tak-tilbud.
1: Vi snakker som det går, og jeg synes, at normalt vil mange mennesker sige, at jeg har en tæt på autistisk hukommelse omkring mange ting. Det er simpelthen ikke noget, jeg har registreret.
2: Simon gør sig ikke et tilbud. Han vil have det til fuld pris.
0: men du ved godt, hvad det er, Kasper. Ikke? Hvis jeg siger ja tak tilbud til dig, mm-hmm. Hvad tænker du så?
2: Så tænker jeg et langt, langt, langt, langt kommentarfelt af folk, der rigtig gerne vil have noget på tilbud.
0: Lige præcis. Ja. Altså det er, og nu forklarer jeg det til dig, Simon. Som det eneste menneske i det her land, der ikke har faldet over det på Facebook.
1: Jeg er simpelthen stadig lidt i tvivl om, hvad det er.
0: Okay, du har en dagligvarebutik, der har en Facebook-profil. Ikke? Ja. Og på den Facebook-profil, så lægger de et godt tilbud op. Det kan være, vi har i den her uge...
2: 14 poser gifler.
0: 14 poser gifler.
1: Det er et tænkt eksempel eller noget.
2: Det kom
0: meget prompte. Ja. Men prøv at se for det. 14 poser gifler til den her knaldpris af 50 kroner. Wow, det er billigt, eller 60 kroner, eller sådan noget. Det eneste, du skal gøre for at få fingrene i det her tilbud, det er, at du skal skrive ja tak i kommentarfeltet, og hvor mange af den her slags tilbud, du gerne vil have. Ja tak et styk, ja tak to styk. Og så kommenterer butikken tilbage og siger, ja, du kan hente det klokken 14 i vores bagerafdeling.
1: Det virker næsten som sådan en form for middelalderlig måde at sælge ting, hvor synes jeg, så råber man ned på torvet, og så er der nogen, der siger ja, og så...
0: Nej, du skal sige ja tak.
1: Nå, ja tak.
2: Ja, det er ikke nok bare at sige ja.
0: Nej.
2: Ja tak.
1: Og det der i navnet, ja tak tilbud kommer. Ja.
0: Præcis. Altså, hvor de forskellige butikker kan sælge et tilbud, der er lidt vildere, end de måske ellers har. Man skal bare lige interagere med butikken først, så der er en en-til-en kommunikation. Mm. Også fordi der oftest er et begrænset antal. Mm-hmm. Så lige pludselig så er der ikke flere gifler tilbage, og så skriver, de tilbud udsolgt.
2: Ikke? Det er jo lidt første mølle.
0: Det er lidt
2: med det rigtige gode knaldtilbud, man gerne vil have fat i.
0: Lige præcis. Ja. Og nu viser det sig, at der faktisk er en lille hage ved de her ellers famøse ja-tak-tilbud og de her ofte gode knaldtilbud. Mm-hmm. Der er nemlig mange af dem, der har kommenteret i de her kommentarfelter, der har klaget til forbrugerombudsmanden.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ja. Og hvad det er, de har klaget over? Har du forstået, hvad jeg tak-tilbud er nu, Simon?
1: Jeg har forstået, men jeg har klaget i over, at de har kommet til at skrive ja, og så ikke har fået noget.
0: Det vil du have klaget over. Jamen, det er noget andet, de klager over, for det viser sig, at det er måske ikke helt uproblematisk med de her ja tak-tilbud, selvom det egentlig lyder godt. Hvad problemet er, det kan du høre lige efter Olivia Dean med Man I Need. Må jeg høre at sige ja tak?
1: Ja tak.
0: Sådan.

0: Der er åbenbart flere og flere kunder, der stiller sig en smule tvivlende over for de ja-tak-tilbud, som særligt mange dagligvarebutikker slår op på deres Facebook-profiler. Altså tilbud, hvor butikkerne skriver, du kan nu komme og hente det her, du skal bare skrive ja-tak i kommentarfeltet, hvor mange du skal bruge, og komme ned i butikken og hente det her rigtig gode tilbud til dig.
1: Så folk siger nej tak til ja-tak.
0: Lige præcis. Og folk har i hvert fald klaget til forbrugerombudsmanden som en form for vagthund, der ligesom kan gå ind og sige, hov, der er noget på markedet her, der ikke fungerer, som det skal. Han er nu gået ind i sagen faktisk om de her ja-tak-tilbud, og kan konstatere, at der er en lille smule tvivl om, hvornår et tilbud egentlig er berettiget til at blive et ja-tak-tilbud.
2: Ja, altså fordi om tilbuddet er godt nok?
0: Ja. Og det er fordi, at der er flere kunder, der har observeret, at de har skyndt sig ind på Facebook og har skrevet ja tak, to styk til den der svinemørbrad, til den der rigtig gode pris. Hvorefter de så får tilbudsavisen hjem fra den pågældende butik og siger, hov, det er jo bare et almindeligt tilbud. Altså, det er ikke et særligt fedt tilbud eller noget helt unikt. Jeg har egentlig bare købt noget, som de også reklamerer for i tilbudsavisen.
1: Tror I ikke godt, der kunne være et ret stort sammenfald mellem folk, der har fået nej tak til jer, altså at de ikke har nået jer tak-tilbuddet, og så de folk, der småligt skal ringe til forbrugerombudsmanden og sørge for, at nu er der fandme ikke nogen, der skal have jer tak-tilbud. Hvis jeg ikke kan få den mørbrad, så er der ikke nogen, der skal.
2: Jeg forstår ikke, det gør jo ikke tilbuddet dårligere, at det også er i avisen. Du har jo selv set det, vurderet, at det er tilbud for mig, og så har du også, de har jo på skrift, at du selv har skrevet ja tak.
0: Ja.
2: Så det er jo en ret dårlig sag, de har, så hvis jeg lige skal vurdere den.
0: Men man kan jo godt føle sig vildledt. Altså, det kan jo godt være, at butikken har stået det her op som værende et holdt op unikt tilbud, begrænset udvalg, og så viser det sig, at de har, jamen jeg ved ikke, 1000 svinemørbrad på lager, og de bare kaster
2: dem i lakken. Men ikke har så travlt alligevel, som man måske...
0: Lige præcis. Og det er jo altså en lidt ufin måde at sælge ting på, ikke?
1: Men skal folk ikke også lidt selv kunne styre deres behovspyramide? Altså... altså... Prøv at slappe af med at skulle have de 14 pakker gifler, så, hvis ikke det var så... Altså, det ved jeg ikke. Er det bare mig?
2: Jeg synes bare, det er imponerende, at det overhovedet er en ting. Jeg kan se, at det er meget populært, men det der med at have modet til at blotte sig offentligt på den måde, i et offentligt kommentarfelt med navn og billede...
1: Nå, hvor... du er imponeret over, at jeg har tak-tilbud som koncept, at folk deltager i konceptet.
2: Ja, fordi jeg har da også set de der tilbud, men jeg kunne da ikke drømme om, at min navn skulle stå derinde til 3 kilo pølser til et rigtig godt tilbud. Fordi det lander jo i min venners feed.
1: 3 kilo partypølser. Kasper Porsdal har,
2: ja, tak.
1: Ven Kasper Porsdal har skrevet ja tak. Var det noget
2: for dig? Caps.
0: Hvorfor det? Hvad er det for noget, Kasper?
2: Nej, men det der bare... Jeg kan jo ikke
0: hvorfor må vi ikke se, at du køber partypølser?
2: Jamen, jeg kan ikke lide den, når jeg bare nede og handler normalt, at når jeg lægger varerne op på båndet. De der, det steder, der har de lange bånd, har jeg ikke forstået. Hvorfor skal alle have hele catwalken af mine... Og der, så køber jeg altså en pose for at gemme min sneakers is. Jeg vil ikke have, at folk...
1: Så du køber en pose, lige når du kommer ind, så du putter varerne ned i posen med sammen, så ingen kan se?
2: Nej, jeg ligger bare under, så ligger jeg som et tæppe over, og så alt det sunde ligger uden for posen, så alle kan se, at jeg køber alle mulige fede ting.
0: At du spiser broccoli.
2: Ja, og så skynder jeg mig at pakke den.
1: Og så er gurker og kondomer ned under posen, og så kan du have alt det.
0: Men Kasper, vi spiser jo alle sammen partypølser og gifler og sneakers is.
2: Ja, men folk vil ikke vide, at jeg har 3 kilo derhjemme. Det samme med, at hvis jeg køber hotellokage til 12 mennesker, det behøver folk ikke at vide om mig.
0: Har du gjort det?
2: Jeg vil godt tilbyde det.

0: Down Under fik du her fra Men at Work. Klokken den er blevet 20:07. Vi er morgenshowet på Radio 100. Kasper, Simon og Anne er i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Er I klar til en omgang op på hovedet om et øjeblik?
1: Ja.
3: Ja, det vil jeg sige. Jeg er jo mest klar. Mere klar end Kasper, fordi Kasper ved ikke, hvad der skal ske.
0: Du aner faktisk ikke rigtig noget. Du bliver klar. Ja. Og vi skal forhåbentlig have fundet en vinder af 30 liter brændstof til Ingo. Man skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person vi placerer på dit hoved, Kasper. Kasper.
1: Ja.
0: Kasper.
3: Kasper. Kasper, som vi kalder dig for nu af.
0: Som jo er dit uofficielle navn her på morgenshowet. Bliv endelig hængende her hos os, hvis du har lyst til at vinde de 30 liter brændstof fra Ingo. Inden der skal du høre Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge. Godmorgen.
4: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde.
1: men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
24: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: En del af jer er stået op til enten diesel eller tog. Det skulle altså gerne forsvinde i løbet af formiddagen, og så får vi rimelig tørt og også flot solrigt sensommervejr. Temperaturen i dag de ligger på mellem 16 og 22 grader, så får vi en svag til lidt vind.
26: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Vi her fra morgenshowet på Radio 100 ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig tirsdag morgen. Klokken den er blevet 7:32.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: Hvor lang tid venter I, før I tanker?
2: Hvad tænker du på?
0: I kører i bil. Ja. Der er en benzinmåler. Hvor langt skal den der nål gå ned, før jeg tænker, nu må jeg hellere få brændstof på?
3: Jamen, jeg kan godt lide, at den kommer helt ned og blinke det der felt. Og det,
0: nej!
3: Det er, fordi jeg tænker, de har lavet den, så jeg har nok tid.
2: Jeg kan overhovedet ikke lide det. Jeg ved godt, man skal også en gang imellem få tømt meget tanken. Det skulle være godt for alt muligt.
3: Når du slet ikke lide at tanke, eller hvad?
2: Jo, jeg kan godt lide, at være helt sikker hele tiden, så den ikke kommer i nærheden af at være nede omkring.
0: Jeg har det på præcis samme måde. Ja. Jeg stoler ikke en dyt på det der, så jeg kører den aldrig helt i bund. Nej. Altså, den må gerne lige komme ned og kysse sådan under halvdelen af fuld tank, men så kan jeg ikke mere.
3: Nå, så går du i panik.
0: Så går jeg faktisk i panik. Altså, begynder at tænke, har jeg et eller andet vejabonnement på nogen, jeg kan ringe til, eller sådan. Jamen, jeg tænker bare, så går den jo i stå lige om lidt. Fordi det sker nogle gange, Simon, ikke?
3: Jeg har den der ekstra tank, og jeg har lige forstået, at det er sådan en form for magisk ekstra tank, som ingen ved, hvor stor er. Men den er ekstra.
0: Men uanset hvad, ikke? Ja. Hvis man, som jeg, gerne vil tanke hele tiden og have en fuld tank, eller hvis man, som Simon, bare lever lidt vanvittigt, så har man mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo.
2: Ja.
0: Og det gør man her i vores op på hovedquiz, hvor vi sætter en kendt, aktuel person oven på dit hoved, Kasper. Mm-hmm. Og så skal du, der lytter med, finde frem til, hvem Søren det kan være.
2: Mm-hmm. Det er jo min opgave at stille spørgsmål.
0: Du skal stille nogle spørgsmål, og så skal vi besvare dem efter bedste evne.
2: Ja.
0: Og du får lov til at stille et spørgsmål nu, inden vi quizzer om lidt, ikke?
2: Ja, så håber jeg, at det kan hjælpe i en eller anden form for retning.
0: Yes.
2: Er jeg typen, der powernapper?
0: Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om det er en power, men du kunne godt nappe.
3: Men du nappe.
2: Altså sådan en, hvor man lige falder sjov, bare lige 5 minutter.
3: Ja, det tror jeg, at han kunne. Hvor der ser han?
2: Nå,
3: ja, det
2: kunne
3: han godt.
0: Åh, se nu der. Ja.
3: Du er nemlig en mand i dag.
2: Ja.
3: Du er også fra Danmark.
2: Ja, okay.
0: Ja, mand fra Danmark, og jeg vil sige, du kunne godt tage en powernap. Du kunne også bare godt generelt tage en nap. Hvem der er oppe på hovedet på dig, Kasper? Det finder vi ud af efter Teddy Swims her. Du skal gøre dig klar til at ringe 70 333 100, hvis du vil vinde de 30 liter brændstof til Ingo. Vi hæpper på dig, og vi quizzer i op på hovedet lige om et øjeblik.

0: 70 333 100. Er nummeret, du skal gøre klar til at ringe på.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Vi har nemlig igen her til morgen placeret en kendt aktuel person oven på dit hoved, Kasper.
2: Mm-hmm.
0: Er det okay? Føles det godt nok?
2: Det føles højt.
0: Sidder han fint?
2: Ja, han sidder dejligt.
0: Perfekt. Vi ved nemlig, at det i dag er en mand. Vi ved, han er fra Danmark, og vi ved, at han måske godt kunne tage en lille powernap en gang imellem.
2: Ja, eller bare en nap.
0: Eller bare en nap, men ja. Kunne vi ikke alle sammen det?
3: Jo, det vil man sige. Og så ved vi også, at du altså kan vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis bare du kan gætte, hvem det er, der sidder på hovedet, Kasper.
0: Ja. 70-333-100 er nummeret herind til. Du skal bare ringe alt, hvad du overhovedet kan, når vi starter tiden om et øjeblik. Vi har nemlig 2 minutter til at finde frem til dagens hovedperson. Og jeg har vinderfanfaren klar her. Jeg håber, vi finder en vinder af de 30 liter brændstof fra Ingo i dag. Er alle klar i studiet?
3: Ja, ja tak.
0: 3, 2, 1. Og...
2: Hold op.
0: Go.
2: Ved jeg, hvordan man binder et slips?
0: Nej. Det tror jeg faktisk ikke, du gør.
2: Har jeg en større samling af frimærker?
3: Nej.
2: Har jeg et vinkøleskab?
3: Ja, det tror jeg godt, du kunne have.
0: Tror du det? Jo.
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja, du kunne godt have.
3: Der bliver suttet noget vin der, det tror jeg altså.
2: Er jeg over 40?
3: Ja, det er du.
2: Er jeg over 50?
3: Ja, det er du også.
2: Okay. Bestiller jeg meget takeaway?
3: Nej, det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg ikke, du gør.
2: Nej, spiser jeg meget takeaway?
3: Altså, du ligner ikke en, der spiser så meget egentlig helt generelt.
0: Jeg tager lige en telefon her.
2: Okay.
0: Halløjsa, det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Det er Rikke.
0: Hej Rikke. Har du et bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Peter A.G.
3: Ja, sådan. Det var jo nemt i dag,
0: Rikke. Hvor svært kan det være, Rikke?
4: Ikke gang til.
0: Hvor svært kan det være? Den havde du da lige første forsøg.
4: Ja, det var en kollega, der skrev en sms til mig.
3: Nej, okay. Hvem skal så... Okay, nu bliver det spændende. Hvem skal så have de 30 liter brændstof? Er det dig, eller er det kollegaen?
2: Eller deler I?
4: Jeg synes, det er mig, for jeg ringede.
0: Det er rigtigt. Det var dig, der gjorde indsatsen her, Rikke.
4: Ja, lige
0: ved du, hvorfor vi har sat Peter A.G. oven på Kaspers hoved i dag? Eller ringer du bare og råber Peter A.G., fordi din kollega skrev det til dig?
4: Jeg ringer bare, fordi min kollega sagde det.
0: Ja, sådan.
3: Kender du Knacks, så har man jo lyst til at spørge.
4: Ja, ja. Nå, det gør jeg.
3: Har du nogensinde set dem live?
4: Ja.
3: Okay. Jeg synes jo altid, at Peter A.G. har været meget fantastisk på en scene, men vi skal jo skynde os nu, Rikke, hvis vi skal nå det, fordi der er en sæson tilbage, og så er det slut for Knacks.
4: Nej.
3: Jo! Ja, vi bringer nyheden
0: du
3: til dig her.
0: Du er først her, Rikke. Det er Knacks, der simpelthen har annonceret deres afskedsturné. Næste turné bliver den uigenkaldte sidste, så vil Peter A.G. og company gerne nyde at være gamle, simpelthen. Når jeg bliver gammel, ikke?
3: Når jeg
0: bliver gammel,
3: så vil jeg skal han sidde på en, den der lille
0: bænk. Så vil jeg sidde på en bænk,
3: hvor vandet slår ind over molen.
2: Ja, præcis. Ja,
0: så kan vi møde ham der i stedet for. Så det er mere at komme afsted, Rikke.
4: Ja, det var det godt så.
0: Og det fede er, at du nu kan tanke bilen op undervejs, fordi du har så vundet 30 liter brændstof fra Ingo, fordi du var hurtig til at ringe ind. Så kæmpe stort tillykke med det, og hils din kollega.
4: Ja, det skal jeg gøre.
0: Det er godt, og så have dig en dejlig tirsdag fortsat.
4: I lige måde.
3: Tak. Altså, han er en napper, er han ikke det? Sådan en lille indvild, fordi han skal være så meget energifyldt op på scenen, tænker
2: jeg. Må jeg lige sige, hvor er det dog vildt, at der er kommet en form for sms-koordineringssystem i den her leg, at man stikker hens til hinanden. Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Og ved I hvad? Man kan godt holde sms'erne klar, fordi vi gør det igen i morgen.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Klokken er blevet 7:47. Det er tirsdag, og det betyder, at du, Kasper, har været en tur på internettet og fundet nogle gratis ting, fordi hold op, man kan få mange ting derude, hva'?
1: Det kan man nemlig. Det er en verden af dejlige gratis ting, og jeg har taget tre med i dag. Vi starter en tur i Hedehusene, og det er til alle motionister på cykler, som rigtig gerne vil køre hurtigt på deres racercykel. Men I kender dem jo sikkert godt. De vil jo ikke rigtig have for meget vægt på cyklen.
2: Nej.
1: Udover dem selv selvfølgelig. Men her kan man altså i Hedehusene hente en letvægts ringeklokke.
0: Nej!
2: Det findes!
1: Det findes åbenbart.
2: Det findes! Men de siger altid, at det vil de ikke have på, fordi luftmodstand.
1: Nu er den her.
0: Betyder det så, at vi ikke længere skal høre bagfra?
1: Ja.
0: Det, når vi er ude at gå?
1: Det kan man da håbe.
0: Jamen
2: det er fantastisk, og den er gratis endda.
1: Den er helt gratis, og jeg ved jo ikke, hvor meget en almindelig ringeklokke vejer. Men den må jo åbenbart være rigtig tung, siden at man nu kan få den i letvægt.
0: Hold op.
1: Så det er altså bare en tur til Hedehusene på din cykel, og så hente en letvægts ringeklokke, så du kan komme hurtigere sted.
0: Afsted med dig. Kør på din cykel eventuelt.
1: Lige præcis. Så tager vi til Aarhus. Der kan man få noget, jeg ikke vidste eksisterede. Vi kender isterninger. Vi er glade for det. Du kan få en isterninge knuser, hvor du tager dine isterninger hele, putter dem ned i, og så bliver de knust, så du får knust is.
2: Nå, det er jo til nogle drinks. Ikke? Så skal man have knust is. Det er meget feinschmecker-drinksmageren, der skal have det.
0: Kan du bare sige, at det er en hammer?
1: Jamen, det er det, jeg gerne vil. Det er det nemlig ikke. Nå. Det er derfor, jeg tænker, jeg har også knust is derhjemme nogle gange.
0: Ja, det kan man da godt.
1: Jeg smadrer det bare derhjemme. Men der gør jeg så med en kødhammer.
2: Ja, og det er jo klart, det bliver jo ikke, så bliver de ikke lige store. Det bliver noget, altså, isknusemaskinen lyder som en ting, man gerne vil
0: have. Det er det mest køkken-nichede aggregat, jeg længe har hørt om. Ja. Jamen, det er jo min isknuser.
2: Ja, hvad er det for nemlig?
1: Hvis du har en hylde, der mangler noget at stå på, og bærer i hjørnet, så kan du få den her isterning knuser. Så slutter vi et tidssted, og det er jo ikke fordi, altså jeg ved godt, det er jo ikke det visuelle medie, vi arbejder i, men du kan få, jeg vil vise det til jer to.
2: Okay.
1: Det er et porcelænsdukkehoved i rimelig stand, står der. Og det bliver givet væk til en samler. Og det er sådan et
2: dukkehoved kun?
1: Ja, jeg vil bare gerne spørge jer, ja, det er sådan et babyhoved i porcelæn. Jeg vil bare gerne høre, om I vil have det her stående derhjemme.
2: Nej! Det er en gyserfilm!
1: Er det ikke en gyserfilm?
2: Shit! Rimelig stand. Det mangler fucking øjnene. Det ser helt vanvittigt ud. Det er sådan, der slår dig ihjel, når du sover.
0: Og det er kun hovedet.
1: Ja, det er nemlig kun hovedet uden øjne. Altså, hvis du gerne vil have marked om natten, så skal du bare få hentet det her.
2: Er det Svend fra Toy Story, der sælger det? Eller?
0: og det skal være til en samler? Altså, skal man til en eller anden audition for at få det der hoved?
1: Det gives ikke til hvem som helst. Det er helst en, der samler på nøjeren dukkehoveder.

0: Er det ikke en ganske udmærket køresang egentlig, Kasper?
1: Jeg kunne i hvert fald mærke, at der skete ting.
0: Der skete ting
1: i kroppen på mig.
0: Køres, men det er fordi, jeg skal tisse rigtig meget. Nå. Men på den anden side af nyhederne her klokken 8, der har vi et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner, vi skal uddele. Og ved du hvad? Vi har også et gavekort på brændstof til 500 kroner oveni.
1: Det har vi.
0: Bum, det kan blive dit. Du skal bare skrive ind med din yndlingskøresang.
1: Ja, det er man sender en sms, ja, og så skriver man sang, så laver man et mellemrum, og så skriver man sin yndlingskøresang. Det kunne være Made You Look.
0: Ja,
1: det kunne også være ligesom med min yndlingskøresang af Unwritten. Det vælger man simpelthen selv.
0: Ja, man sender den til 12.20, koster en 2 kroner, og så spiller vi simpelthen sangen her i radioen, hvis din sms den bliver udtrykket. Det gør vi altså på den anden side af klokken 8. Inden da skal vi selvfølgelig høre nyheder med Simon Roligaard, og inden da, altså lige om lidt, George Ezra med Blame It On Me. Jeg skal virkelig tisse.
1: Ja, så smut.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen.

0: 59 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rumligård. EU's regler for beskyttelse af ulve bør ændres, det mener minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Men EU-kommissionen afviser ønsket, det skriver Naturmonitor. Ifølge kommissionen så giver ændringen af ulvens beskyttelsesstatus, som jo blev gennemført sidste år, allerede lande tilstrækkelig fleksibilitet til at forvalte deres ulvebestande. Ministeren han vil dog fortsat presse på for de her ændringer, lyder det i et skriftligt svar til mediet. Christian Rabia Madsen han fastholder, at det skal være lettere at gribe ind over for problemulve, der skaber utryghed tæt på mennesker i Danmark. Og så er der et lidt opsigtsvækkende opgør, der har ramt Christiansborg efter, at kirkeminister Ida Auken og Folketingets formand Søren Gade ellers udmeldte, at Folketinget får tilknyttet sin egen præst. Det skriver DR, fordi både Liberal Alliance og SF i Folketingets præsidium afviser nu, at der findes en færdig aftale. LA's Lars Christian Brask han føler sig direkte kuppet og slår fast, at partiet altså nu takker helt nej til den her ordning. Ifølge partierne så blev der blot aftalt en videre dialog om et tilbud fra biskoppen. Både Søren Gade og Ida Auken er i hvert fald indtil videre tavse i sagen. Det amerikanske justitsministerium vil nu have genoptaget en ret betændt retssag mod blandt andre danske Lego og Ørsted. Elon Musks ex har sagsøgt selskaberne for ulovligt at have koordineret en fælles annonceboykot af platformen. En dommer i Texas han afviste ellers sagen tidligere i år med begrundelsen, at selskaberne traf selvstændige valg og ikke var direkte konkurrenter til X. Men justitsministeriet vurderer nu, at dommeren altså begik juridiske fejl og at boykotsagen bør prøves igen ved en appeldomstol. Og så har 3 ud af 4 virksomheder brugt deres netværk ved den seneste medarbejderansættelse. Det viser en ny analyse fra konsulenthuset Ballisager. Rekrutteringsekspert Morten Ballisager han slår fast over for Berlingske, at jobsøgende uden et stærkt netværk eller en aktiv LinkedIn-profil i dag er sat alvorligt bagud. Samtidig så ønsker knap hver tredje virksomhed at blive endnu bedre til at udnytte medarbejdernes relationer. Manglende pleje af netværket opdages ifølge eksperten dog ofte først, når man pludselig står uden for arbejdsmarkedet.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi laver lidt en gentagelse i går og får altså flot, tørt og solrigt sensommervejr med 16-22 grader. Der kan lige være lidt diesel og tåge nogle enkelte steder, men det skulle altså brænde væk her hurtigt i løbet af formiddagen, og så er det altså bare en flot dag i vente.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: 8:04 blev klokken på en skøn herlig tirsdag, og hvad er det dog, du siger, Simon? Er det sommeren, der kommer tilbage nu?
2: Vi har lige i dag og i morgen.
3: Lugter det lidt?
4: Det er sensommer.
2: Nu kommer sensommeren.
3: Indian summer.
2: Ej, er det Indian?
4: Må jeg sige det stadigvæk?
2: Jeg ved ikke,
3: nej.
4: Jeg tror ikke, man må sige. Det er sensommer.
3: Det er sensommeren, det er præcis. Og vi er jo faktisk også stadigvæk i august måned, så det er jo faktisk også
2: stadig sommer.
3: Måske faktisk en dejlig dag at arbejde hjemme på, Kasper Forsdal?
4: Ja, det er der nogen, der gør i hvert fald. Jeg vil ikke sige, hvem det er, men der er særligt en gruppe, som arbejder en del hjemme stadigvæk.
3: Det er ret sjovt, fordi jeg synes, at jeg har læst nyheder, der viser den anden tendens. Altså, der er færre og færre, der får lov til at arbejde hjemmefra, fordi cheferne ikke synes, at medarbejderne kan administrere deres tid ordentligt. Men der er altså en gruppe, der stadigvæk arbejder hjemmefra i stor stil. Ja. Og hvad det er for en gruppe, det kommer du til at afsløre, fordi vi ved det ikke, Simon.
2: Nej, jeg ved det ikke.
3: Vi kan jo gætte på det.
2: Det er ikke os i hvert fald.
3: Nej, det vil være utrolig mærkeligt. Men du afslører det, når klokken bliver omkring 8:20, Kasper. Vi skal også tale om robotter i den her time. De kommer nemlig. Laver de rigtige? Det skal vi have fundet ud af. Mm. Og så har vi altså et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner, som vi gerne vil have uddelt. Og vi vil også gerne spille din yndlingskøresang. Alt det her i morgenshowet. Skal vi komme i gang? Vi har en time tilbage.
2: Yes.
3: Let's go!
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: No Doubts med It's My Life. Klokken den er blevet 9:09, og hvilken skøn herlig tirsdag til at sidde og kigge på minibusser, Simon Roligaard. Det er det, du får din tid til at gå med lige pt.
1: Jamen, jeg ved ikke, jeg har bare lige gået ind på hejoscar.dk, som er Oscar Biludlejnings hjemmeside, og der kan man jo se, hvad de har. For det første vil jeg sige, jeg troede faktisk, det var meget dyre at lege biler.
0: Ja.
1: Og det gør det, fordi det er dyre at lege udlandet, hvor jeg normalt plejer at lege. Men bare sige, skal man lege en bil i Danmark, så er jeg overrasket over, at det ikke behøver at koste mere. Og så har jeg altid haft lyst til at prøve at lege en minibus.
0: Og voilà!
1: Jeg ved ikke, hvorfor, hvad det er for en... men jeg kunne bare godt tænke mig at prøve at køre rundt med så mange mennesker.
2: Nå, du skal også have folk med. Hvad skulle man... skulle I lave noget, eller skulle I bare rundt og køre?
1: Jamen, det ved jeg ikke, så langt det er ikke kommet. Vil I med? Nej. Jeg skal jo fylde jeg vil gerne op, med. Kan man sige. Jeg har jo kun tre mennesker derhjemme. Så med jer to, så er vi oppe på 6 i alt.
0: Så vi har gerne siddet helt bagerst.
1: Nå, det er fedt!
0: Jamen, er det ikke det?
1: Jo.
2: Hvorfor det?
0: Jamen, fordi så... ved jeg ikke. Så føles det bare som om, at man sidder lidt i en rutsjebane.
1: Det føles sejere
2: i en rutsjebane. Så går det hurtigere, når du sidder bagved.
0: Jamen gør det. Det ved jeg ikke. Det er fedt, jeg ved, når det er Simon, der kører. Minibusser, det kan man altså lege hos Oscar Biludlejning. Og vi har et gavekort på 1.500 kroner, der meget, meget nemt kan blive dit. Oveni også 500 kroner til brændstof. Du skal selvfølgelig også have noget at fylde på tanken. Du kan lege personbiler, varevogne, flyttebiler og også minibusser. Alt, du skal gøre, det er bare at fortælle os, hvilken sang du elsker at køre bil til.
2: Mm. Ja, fordi alle har den der, tror jeg. Måske man også har den sammen med en ven eller veninde, eller en i familien. Den her skal vi høre, når vi er ude at køre. Eventuelt tager man lige og ruller vinduet en lille smule ned, og skruer en lille smule ekstra op. Ja. Den sang har jeg i hvert fald.
0: Og så gavner man også miljøet omkring, som siger, oj, de er ude at køre, de har en dejlig køresang.
2: Ja, præcis. Mm.
0: Og hvis du har et bud på, hvad din køresang er, så skynd dig at send det ind til os.
1: Mm. I går var det Lea, der skrev ind til os. Hun skrev ind 12:20, hun skrev sang. Mellemrum, og så skrev hun altså Øde Ø med Rasmus Seebach. Ja. Den hører lige altid, når hun skal køre til hundeudstillingsshow i Nordjylland.
0: Ja.
2: Ja, nå ja, fantastisk tur deroppe.
1: Ja, præcis. Og det er præcis lige præcis en sang, og sang, vi gerne vil høre for dig, og så kan det altså være dig, der vinder 1.500 kroner til Oscar Biludlejning.
0: Lige præcis. Så skriv sang, mellemrum, din yndlingskøresang. Send sms'en til 1220, det koster en 2 kroner. Så finder vi altså en vinder af et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner. Og oven i det altså også 500 kroner til brændstof. Vi finder en vinder om cirka 20 minutter, så se at få sendt den der sms afsted. Er I klar til at tale om robotter?
2: Meget gerne.
1: Elsker robotter.
0: Ja. De er begyndt at dyste i sport.
2: Ja, det er mærkeligt.
0: Ja, vi skal tale om det måske er så nyttigt endda, lige efter Apaka. Godmorgen.

0: 2.056 robotter fra 666 hold fra 16 forskellige lande og 6 kontinenter. Det var, hvad der her i weekenden var samlet i Beijing, der for anden gang afholdt sådan en form for OL for robotter.
1: Det er altså lidt underligt.
0: Men se det her for jer. Vi har en masse robotter, der dyster i sportsgrene, ja, ligesom vi andre gør, når der er menneske-OL. Ikke? Ja. Altså 100 meter løb, og der er også noget boksning, forskellige sportsbegivninger. Lige præcis, og så er det bare robotter, der udfører hele godt imod.
2: Jeg vil sige, hvis jeg lige skal starte med at være positiv, så jeg...
0: Du laver sandwichen nu, kan jeg mærke.
2: jeg så en spille bordtennis med en robot. Og der kunne jeg måske se en lille smule potentiale i. Jeg kan godt lide at spille bordtennis og badminton og tennis og sådan noget, men det kræver jo en makker. Og det er jo ikke altid, at den makker har tid, når man har tid. Og det skal jo lige passe ind i forskellige kalender. Men hvis jeg havde en robot, så skulle du jo ikke blande sig i, hvornår jeg gerne vil spille. Så siger jeg bare til den, vi tager ud og spiller bordtennis.
0: Mm.
2: Og så har man jo ligesom en legekammerat, lige når man har lyst.
0: Det er jo faktisk meget smart.
2: Ja, jeg kan godt se udefra, det kan jeg godt se.
1: Det ser lidt
2: sørgeligt ud. Og når jeg så har sagt det, så vil jeg sige, jeg synes, det er mærkeligt, at det er der, vi lægger vores energi med robotter. Jeg forstår ikke helt, hvorfor det er 100 meter løb, at vi pludselig skal, at de skal være så gode til.
1: Sige, der er lagt meget energi i det, og de ser meget dyre ud, de der robotter også, og der er mange sådan nogle, deres robot, hvad hedder det, deres skabere, deres robotfædrene,
2: ja.
1: Altså går meget op i det også, at have fået dem til at løbe hurtigt.
2: Jamen på et år har de jo halveret deres tid på 100 meter løber, så den løber jo hurtigere nu, end Usain Bolt kan løbe 100 meter, og jeg forstår ikke, hvorfor energien bliver lagt i 100 meter.
0: Der er en robot, der har hoppet 2,88 meter i højdespring også.
2: Ja.
0: Altså næsten 3 meter.
1: Hvad skal vi med det?
2: Men det er jo det.
0: Jamen det, ja.
2: Jeg siger bare, med mindre at den der robot, når den løber 100 meter, har min skraldepose med, så kan jeg ikke se, hvad det er, jeg skal bruge det til.
0: Eller lufter din hund.
2: Ja, jeg
1: hold da fisket selv.
2: Men noget funktionelt, hvis de skal have folk med på robotbølgen, så skal de jo ikke slå os i sportsgrenen, så skal de hjælpe os.
0: Jeg kan faktisk godt føle dig. Jeg er også lidt skuffet over, at det er det her, man prioriterer.
2: Ja.
0: Hvorfor prioriterer man ikke at få de her robotter til at luge ukrudt i min have?
2: Ja, præcis.
0: Hvorfor er det ikke det, man gør til at starte med? Jeg har ikke brug for en robot, der kan hoppe højt.
1: Det må den jo kunne. Altså, de må kunne kode den til det.
2: 100 meter luning.
0: Så hurtigt som muligt. Jamen, det er det. Du må gerne tage 100 meter hurtigt. Du skal bare luge ukrudt imens.
2: Ja, præcis.
0: Sådan.
2: Ja.
1: Tøm opvaskemaskinen, synes jeg også er en ting, jeg gerne vil have gjort.
0: Ja.
2: Den skal kunne vaske
1: en
2: metalsi. Den der...
0: Ej, de er sigten.
2: Den er jo fuldstændig
1: den ren.
0: Oh.
2: Lad mig se det i deres OL for robotter. Hvem kan gøre det hurtigst? Så køber jeg den der.
0: Ja.
1: Mm. Læg sengetøj på, også en anden fed ting.
2: Ja. Stræk lænet, er det ikke det?
1: Nå, du...
2: Er det ikke det, man kæmper med i hver sit
1: du
2: hjørne?
1: Du vil have den sådan nogle lange robotter, der sådan kan på én gang, uden at et hjørne ryger af.
2: Ja, den kan jo bare strække sin arm. Og så kan den holde alle hjørnerne på plads på samme måde. Det er det, jeg vil se.
0: Jeg ser bare sådan en robot for mig, der har sådan en straklæn på, og så bare kaster sig ned i sengen og lægger det. Det kan vel udvide arme og ben, sådan en teleskop arme og ben.
2: Og så siger man, tusind tak for det. Nu skal vi spille bordtennis.
0: Og så hygger vi os. Og så har vi en fed dag på den måde. Alle vinder.

0: Giv mig, hvad du har. Og lige nu, der kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre om din absolutte yndlingskøresang, fordi det er den, vi leder efter i vores samarbejde med Oscar Biludlejning, hvor du altså kan vinde et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner og også 500 kroner til brændstof oven i det.
1: Mm, og det er jo altså, det er på dig nemt, når man lejer biler i dag. Fordi at stort set alle har jo Apple CarPlay, altså eller en anden form for CarPlay-funktion, så det er jo meget nemt bare at smække sin yndlingssang på, når man starter bilen.
2: Ja, og så er det altså også nemt at finde et sted, hvor man kan leje den her bil. Nu er jeg bare lige at kigge hurtigt på hejoscar.dk, og der er jo altså afdelinger over det hele. Der er både i hovedstaden, der er Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Syddanmark, så man kan altså finde en biludlejer nær dig.
0: Ja, og leje den bil, man har brug for, hvad end det er en minibus eller en varevogn eller bare en personbil. Skynd dig at sende en sms ind til os med din yndlingskøresang. Du skriver sang, mellemrum, navnet på din yndlingssang, sender den til 12.20, det koster en 2 kroner, så kan det meget vel være, at dig ringer op om et øjeblik og giver et gavekort til Oscar på 1.500 kroner. Og ved du hvad? Vi spiller også din sang i radioen.
2: Ja.
0: Hvad vi har. Skynd dig at få sendt den sms afsted. Inden vi finder en vinder, skal vi høre Mr. Big og To Be With You. Godmorgen.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Men Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten.
10: Tilbud?
11: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
10: Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
18: Vi laver lidt en gentagelse i går og får altså flot, tørt og solrigt sensommervejr med 16-22 grader. Der kan lige være lidt diesel og tåge nogle enkelte steder, men det skulle altså brænde væk her hurtigt i løbet af formiddagen, og så er det altså bare en flot dag i vente.
19: Morgenshowet.

0: Big og hans lille falsett. Åh, det var godt. Klokken den er blevet 8:30. Jeg glæder mig, fordi vi skal have ringet til en vinder. Kan I lige snakke, mens jeg trækker et nummer ud herover?
1: Det kan man sagtens. Det er jo nemlig vinderen af 1.500 kroners gavekort til Oscar Biludlejning, og altså også 500 kroner til brændstof oveni. Mm-hmm. Det kan jo være, at man har behov for at leje en bil på et tidspunkt. Det kan være, man skal på en form for tur med familien. Det kan være, man bare skal flytte et eller andet. Så kan man altså leje en bil og få lidt hjælp til det.
2: Det kan også være, man bare lyst til at prøve. For eksempel en Fiat, den der nye, hvad hedder den? Jo, en Fiat 5e. Den er nye seje elektriske, lidt sportslig.
1: Ja,
2: den kunne jeg godt tænke mig at lege.
1: Eller en bus, prøve du gerne vil køre.
2: Ja, minibus.
0: Det din drøm er at køre minibus, Simon.
3: Ja, for.
0: Det fandt vi ud af her til morgen. Det synes jeg er en dejlig drøm. Nu skal vi have ringet til en, der måske får den drøm om en minibus opfyldt. Jeg har vundet nummer.
2: De får i hvert fald deres drøm om at få deres yndlingskøresang spillet i radioen, hvis man tager telefonen.
0: Lige præcis. Jeg har trukket et nummer ud her, der har ønsket en køresang, eller skrevet sin yndlingskøresang til os. Vi prøver at ringe op.
2: Ej, det er så spændende, det her altid.
0: Kom så. Og det er Pew Live, det her, så...
4: Det er Anita.
2: Hej, Anita!
0: Hey. Anita, du tog din telefon!
4: Ja.
0: Tillykke! Du har vundet gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner, min ven.
4: Tak, ej, hvor fedt.
0: Ja, fordi du skrev din yndlingskøresang ind til os.
2: Skal vi lige se, hvem det er, hun taler med? Det er meget sådan, man tager telefonen, og så er der en eller anden sindssygt fanfare, og nogle fremmede mennesker, der råber ind i ansigtet.
0: Anita, det er morgenshowet fra Radio 100. Kasper, Simon og Anne er i dit rør. Og du har simpelthen sikret dig gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner, fordi du delte din yndlingskøresang med os.
4: Fedt.
2: Jeg bliver nødt til at høre, hvad er din yndlingskøresang, Anita?
4: Det er Despacito.
1: Ja, tak.
2: Det synes jeg er et klassevalg.
0: Forstår du noget af, hvad de synger, Anita?
4: Nej, jeg forstår ikke det sprog, men jeg har sådan undersøgt, hvad det betyder.
2: Okay. Du, for jeg aner ikke en skid om, hvad de synger. Jeg synes bare, det er meget skært.
1: Du skal ikke stå sådan med hænderne, når du siger den sang.
4: Despacito betyder, at det går langsomt.
0: Sådan,
2: kan du bedst lige køre langsomt, Anita? Det skal lige høre. Er du en af dem der, hvor man kører bagved på motorvejen og tænker, nu må du godt lige speede lidt op?
4: Nej, det er nok ikke.
2: Nå, okay, godt nok.
1: Man kan sagtens køre hurtigt, selvom man hører en sang, der handler om at være langsomt.
0: Er der en bestemt begivenhed, Anita, du har brug for en bil til fra Oscar Biludlejning?
4: Ja, jeg er i gang med at flytte, så det passer helt perfekt.
1: Perfekt.
2: Det er sgu da perfekt.
0: De her flyttebiler, lige præcis til dig. Og ved du hvad? Jeg lover, at der også er et godt anlæg i, der kan spille Despacito, til når du flytter din sofa og din kommode afsted.
4: Fedt.
0: Så et kæmpestort tillykke med det, og tak fordi du skrev ind, Anita. Og ved du hvad? Nu skal du læne dig tilbage, og så skal du altså nyde Despacito, for den kommer i din radio her på Radio 100 lige præcis nu. Tillykke med det, og have dig en dejlig tirsdag.
4: Tak i lige måde.
0: Tak for det.

0: Despacito.
1: Åh, det er 37. Hvad betyder suave suavecito? Har vi styr på det?
2: Det ved jeg ikke, men jeg har faktisk spillet den her rigtig meget i lejebiler. Jeg hører tit den her, når jeg er på sommerferie og lejer biler.
3: Fordi du er i dejlig humør, så skal du høre den her
2: ja,
3: sang.
2: Ja, det er en dejlig sommersang.
3: Ja, ja, ja.
1: Og det er en fantastisk sang at køre bil til, og det var altså Anitas yndlingskøresang, og det sikrede hende et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner. Perfekt til, når hun skal flytte lige om lidt, fordi her er altså flyttebiler blandt meget andet. Vi gør det hele igen i morgen, og du kan allerede nu sende din yndlingskøresang ind til os. Du skriver bare sang, mellemrum, navnet på din yndlingskøresang, sender sms'en til 12.20, det koster en 2 kroner, så finder vi altså en vinder igen i morgen tidlig. Hjemmearbejde, Kasper.
3: Ja, det har simpelthen bidt sig fast, og det har det gjort siden 2024. 4 ud af 10 af os gør det, men der er særligt en gruppe, som arbejder mest hjemme.
1: Og du vil ikke sige, hvem det er?
3: Jeg vil ikke sige, hvem det er.
1: Nej, godt. Vi får at vide, hvem det er, der stadigvæk arbejder mest hjemme. Allerførst skal vi høre 100% god musik fra Green Day, der venter om et øjeblik. Men det her, det kan vi forstå. Det er nemlig dansk, og det er Christoffer. Sådan, Simon. Det er ham med gitaren til din tirsdag morgen 8.38. Jeg skruer ned for dig nu, Simon.

0: Livet kvarter i 9. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Rigtig god tirsdag morgen til dig. Det er lidt svært for os tre at arbejde hjemmefra.
1: Ja, jeg prøver ellers ihærdigt at overtale dig til, at jeg kan være derhjemme.
0: Det kan du ikke, Kasper.
1: Nej.
0: Vi forlanger, at du møder her i studiet hver morgen klokken 6.
1: Ja, men jeg kan jo fortælle, at hjemmearbejdet har bidt sig fast. Jeg falder over en artikel, der viser, at siden begyndelsen af 2024, så har det ligget stabilt, hvor mange af os, der arbejder hjemme. Det er 4 ud af 10, der simpelthen har lov til at arbejde hjemme. Og det synes jeg er lidt spændende, fordi der jo ellers var meget snak om, at vi skulle tilbage på arbejde.
2: Ja, det var en stor ting under corona, og så efter et stykke tid, så var det som om, alle cheferne alligevel gerne ville have man mødt ind.
1: Ja, du siger du noget der, ikke? Fordi det er cheferne, der gerne vil have, at vi ikke havde så mange arbejdsdage hjemme.
2: Mm. Ja, de vil gerne have til, at man kommer ud, så de kan se en og se, hvad man laver, ikke? Hold øje med en. Det er lidt... Eller det ved jeg ikke, om det er det, men...
0: Jeg tror måske, de har fundet ud af, at man måske ikke var så effektiv, hvis man var derhjemme og også lige kunne hente et barn og tømme en opvaskemaskine, ja. og hvad der nu ellers er af hjemmeopgaver, men også kan lave ved siden af sit arbejde.
1: Ja, men jeg synes, jeg hører begge fortællinger. Nogle siger, at de er mere effektive, men hvis jeg kender mig selv ret, så vil jeg være langt mindre effektiv, fordi der er køleskaber, der er en PlayStation, der er forskellige ting derhjemme, der vil forstyrre mig.
0: Der er en seng.
1: Men der er stadig en gruppe særligt, der arbejder mest hjemme, som altså trækker procentdelen op af de her 4 ud af 10,
0: ja,
1: blandt danskerne. Særligt en gruppe, der arbejder meget hjemme.
2: Er det noget jurister eller sådan noget? Det kan ikke være pædagoger eller...
1: Nej, det kan det ikke være.
0: Jeg tror, jeg har gennemskuddet det her.
1: Ja, hvor tror du, vi skal hen af?
0: Ved du, hvad jeg tror, det er?
1: Ja.
0: Ved du, hvem jeg tror, det er?
1: Ja.
0: Jeg tror simpelthen, det er... Cheferne.
1: Det er cheferne.
0: Nej, jeg vidste.
2: Stop.
1: Det er lederne.
0: Jeg vidste.
1: Lederne er dem, der arbejder allermest hjemme. Og det synes jeg da bare egentlig er pudsigt, når man hører om, at de rigtig gerne vil have, at vi kommer på arbejde, fordi så kan de holde øje med, hvad vi laver, og vi ikke sløser derhjemme. Men den gruppe, der arbejder allermest hjemme, det er lederne.
0: Nej.
1: Er det ikke svinsk?
2: Jamen, så sådan noget, der må du forstå, Kasper, det er faktisk lidt nemmere at tænke de store tanker. Hvis man lige har lidt ro oppe i sit dyre sommerhus,
1: jeg synes
2: som
1: bare,
2: man har købt sin chefløn.
1: Det er godt lige at vide, næste gang en chef kommer og siger, den der hjemmearbejdsdag, der du har, den trækker vi lige tilbage. Vi vil rigtig gerne have, at du er her alle dage, også for det sociale. Så kan du bare sige, hvor du er. Lige måde. Vi ses i morgen.
0: Ved du hvad, jeg tænker, vi går hjem.
1: Ja,
0: sådan.
1: Vi går alle sammen hjem.
0: Alt går hjem. Protest. Vi skal lige høre, hvor han giver Medina. Men så går vi også hjem bagefter.

0: Nadine med Gem dit nummer. Klokken er 10:09. Det betyder, at vi skal have ryddet op herinde, Kasper og Simon. Og så skal vi overlade vi skal have overladt et rent og pænt studie til Anders Aargaard.
1: Jeg rydde op efter andre. Jeg vil gerne rydde det op, vi selv har. Jeg synes, folk er nogle svin i det her studie.
0: Hvem ejer den kuglepinde der, for eksempel?
1: Det er ikke mig. Der er nogen, der står krasset på den.
0: Det er meget, meget slidt. Det er Anders Aargaard, der overtager studiet lige om...
2: Han rydder altså heller ikke selv op. Det må jeg bare sige. Jeg har set studiet efter ham.
0: Skal vi sætte sådan en sædel op herinde? Din mor arbejder her, ikke? Og Anders Aargaard sender radio fra klokken 9 af. Og du skal ind og lave nogle nyheder, Simon.
1: Gud, ja, det skal
0: jeg. Class dismissed for dit vedkommende, men du skal være her igen i morgen tidlig klokken 6.
1: Det lover jeg.
0: Godt. Hvad med dig, Kasper?
2: Kan jeg komme 6:30?
0: Nej.
1: Klokken... Jeg tager min egen glas med ud.
0: Flot. Simon rydder op efter sig.
2: Jeg kommer bare... det er min hoved, ja. På en kop. Jeg kommer bare klokken 6. Så.
0: Du kommer klokken 6. Super godt. Og man skal blive her på Radio 100 og høre den 100% gode musik hos Anders Aargaard. Og hvis man lige har brug for en pause,

0: for i dag.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornmind.
1: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
2: Andreas,
1: det samme.
2: Den brochure ikke til dig.
1: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
2: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
1: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Planerne om at få en præst tilknyttet Folketinget møder nu modstand. For 2 måneder siden der lød det ellers, at et enigt præsidium havde sagt ja til et tilbud fra Københavns biskop, men nu trækker Liberal Alliance og SF i land. Lars Christian Brask, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger til det, at han faktisk føler sig kuppet, og at partiet altså nu trækker helt nej. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hønge, han er betænkelig. Ifølge ham så skal kirken ikke lige pludselig have sådan en særstilling. Formand for præsidiet Søren Gade, han skriver til DR, at drøftelserne de fortsætter efter sommerferien. Så er det alt for svært for os forbrugere at gennemskue priserne på lademarkedet. Hvert år der betaler elbilister omkring 300 millioner kroner for meget for at lade bilen. Det viser en analyse fra Cowi, som brancheforeningen Drivkraft Danmark står bag. Og det skriver Ekstra Bladet. Den her brancheforening peger på overpriser ved all-inclusive abonnementer, hvor man altså betaler et fast beløb for opladning. Og derfor så ønsker Drivkraft Danmark nu politisk handling og et forbud mod at koble ladeabonnementer sammen med køb af nye elbiler. 10.000-vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker faktisk med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner nemlig 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed. Det oplyser fonden i en pressemeddelelse her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard, han glæder sig over den her aftale. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere både stabil og også grøn energi til de ukrainske familier, og samtidig holde hjulene i gang i landets økonomi. Og for 4 år i træk, der står salget af økologiske varer stille. I årets første 6 måneder, der udgjorde økologi omkring 12% af salget i de danske dagligvarerbutikker. Og det er stort set det samme, som de seneste år, det viser tal fra Økologisk Landsforening. Det skriver BT. Men manglende vækst står altså i kontrast til det politiske mål om at fordoble salget af økologi frem mod 2030. Økologisk Landsforening efterlyser politisk handling og foreslår blandt andet at fjerne momsen på de økologiske varer.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Jeg håber ikke, du har pakket solcremen alt for langt væk. Du får i hvert fald brug for den i dag, for det bliver nemlig rigtig flot og solrig sensommerdag med 16-22 grader, og så kun en svag til lidt vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så er vi i dine ører. Det er vigtigst, når alt kommer til alt, ikke? Dags Anders Aagaard her med Pink.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det er en Louis, det er How Do I Say Goodbye, og det er forhåbentligvis en dejlig tirsdag med solen lige i masken, hvis man er en af de heldige, der har mulighed for at arbejde ved et vindue. En af dem, der har mulighed for at arbejde i Folketinget, det er en præst i hvert fald, var der planer om, der skulle være en sådan, men det er jo sådan noget, man stemmer om. Lidt ligesom frugtordningen hen på dit arbejde, så har man skulle finde ud af, at man har en præsteordning, og der er åbenbart uler i mosen der, så meget af Liberal Alliance nu føler sig kuppet, og aldrig mener, de har sagt ja til, at der skulle være en præst. Det sidste ord er ikke sagt i den sag. Her snap på 100.

0: feriehuset. Vi laver blandt andet 100% komiker, hvor du kan opleve denne uges af slagsen. Der søger du efter 100% komiker. Og så har vi også vores podcast En Scene, som min kollega Daniel Cesar laver. Men det er egentlig ikke, fordi vi skal snakke om Daniel Cesars podcast. Den er vildt god. Den, altså, men nu har vi så også snakket nok om. Vi skal snakke om, at Daniel han er adoptivbarn, og det er muligt, du møder ham i medierne, hvor han blandt andet er ude med historien i dag om, at han har fået afslag på at ændre sin fødselsdato. Og jeg var ikke klar over det her, men når du bliver adopteret i Danmark, i hvert fald i Daniel, så mange andres tilfælde, så skal du have en fødselsdato. Hvis man ikke lige ved, hvornår det er, så sætter man det til 1. januar. Der har Daniel så bedt om at få lov at ændre sin fødselsdato til den dag, han kom til Danmark, som er i marts eller april, jeg kan ikke helt huske det, men om ikke andet, det har han fået afslag på, det skal være 1. januar. Altså, vi er lige enige om, vi adopterer et barn, der kommer fra et fremmed land og kommer til at have nogle sår omkring, hvor kommer jeg fra og så videre i livet. Det ved vi alle, det har vi hørt om, og det har adoptivbørn fortalt om i årevis. Og så tænker vi lige, at vi skal forkæle dem med at have den mest røvsyge fødselsdag i verden, og det er noget, vi beslutter, end det burde være sådan noget. Nummer et, du må ikke have fødselsdag 1. og heller ikke 2. januar for den sags skyld, og heller ikke den 24. december. Du må heller ikke have det i det, vi regner med bliver skolernes sommerferie, fordi det ødelægger alt, at du ikke får lov at dele noget ud i klassen, i hvert fald indtil du rammer de 10-12 år. Og den der, altså det skal gerne ikke, når I nu har muligheden for det, adoptionstyper, så sørg lige for at regne lidt frem i kalenderen og sige, når de bliver 18, så skal den ligge på en fredag eller en lørdag, inklusiv skudår. Den skal vi lige regne ud, og så kan de få datoen derfra. Det bør sgu da være fint. Og også i tilfælde af, at de adopterede begynder at møde hinanden senere, så kan de jo også ende med at holde en stor fælles fest, der ligger på en fredag. Jeg siger det bare. Idéerne, de står i kø hos mig, det skal de måske holde op med. Jeg spiller noget musik i stedet for. Det gør jeg lige om lidt fra Def Leppard. Du kan høre på som Sugar on Me. Jeg hedder Anders. Velkommen på Radio 100.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. So.
11: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag.
8: Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Det er Kellogg's, der synger alt, hvad de overhovedet kan her. Ligger der cornflakesene og skråler det gamle Def Leppard hit på Som Sugar on E. Jeg kan huske, at man gik i institution, SFO, fik vi altid, at nu var vi i 80'erne her, ikke? Det var ikke noget med havremælk eller et eller andet. Vi fik sødmælk og så en helt skefuld, ikke teske, sukker på. Vi var nogle lykkelige børn. Det var så også det eneste, vi havde at se frem til. Ja, resten, det var noget med jul og en pind, og så kunne vi gå ud og lege, ikke?

Åh, hun er så bisk, jeg kan lide det, Christina Aguilera. Vi er i gang med forhåbentligvis, hvad der ender med at blive den her sommers bedste tirsdag. Og det er muligt, der var en, der var bedre, da du rent faktisk havde ferie, at du ikke sad og kiggede på stigende benzinpriser og som myldretidskører på vej hjem fra jobbet. Men prøv at høre, det bliver en pragtfuld dag. Solen skinner op mod 23 grader. Jeg tænker, vi kan lide det begge to, ikke? Jeg har lige om et øjeblik Albert Heath og Dahlin, der er gået ejendomsmæglertrainee i begge to. De synger i et lille hus i Jylland efter When You Say Nothing At All.

0: hans forældre har været fremadsynet, ikke? Der skulle noget stærkt over herhjemme, hvis du blev døbt Preben eller Ejner eller whatever. Det er et dejligt navn, men Ronan, det er sådan, altså, man har en idé om. Det er sådan en, der kan barbere et skæg i løbet af 0,5 uden at skære sig. Eller pløje en mark, for den sags skyld. Keating efternavnet, When You Say Nothing At All. Jeg lod dig et lille hus i Jylland, sådan... Altså musikalsk forstås det andet, selvom det er billigere, end hvis du skal ud i en ejerlejlighed i København. Jeg er klar med Albert Heath og Dalin om lidt, og så det her. Gode, lækre trommespil fra Phil Collins in the Air Tonight. Også en del af musikken på vej mod formiddagen med Radio 100.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge i. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Sjulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Altså, hvis vi taler, hvor langt du kommer for pengene, så tænker jeg, at Esbjerg er et bedre sted at købe et hus end Vejle. De er kommet rigtig godt deroppe af på de kanter. Jeg håber, du har det godt, uanset hvor du er bosiddende, knoklende, hvad du nu render rundt og bruger din tirsdag på, så tak, fordi du bruger den sammen med os. Hvis du er en pendler, der tænker, at det er blevet skide dyrt at fylde brændstof på tanken, så kunne du vinde dig til 30 liter af slagsen, når du nu skal afsted på jobbet i morgen alligevel og har radioen tændt hos os. 7:30, der dyster vi med Ingo. Quizzen hedder Op på hovedet, og hvis du kan gætte, hvem vi har sat op på hovedet ud fra lidt ledetråd og kommer igennem til studiet, er det dig, der har vundet 30 liter brændstof.

0: For Sevan, Lucas Graham. Jeg bliver i godt humør. Jeg håber også, du er. Roxette fordriver lige lidt af ventetiden. Og fordi du er så skarp, har du luret, hvad jeg spiller for dig. Inden et nyhedsoverblik, der fører dig frem til klokken 10, venter lige om et øjeblik.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle

0: vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Roxette og Spending My Time, den er et minut over 10. God formiddag. Officielt indviet, Sachsen har klippet båndet, og vi er klar med et nyhedsoverblik inden James Morrison og Nel Furtado er en del af den 100% gode musik med Broken Strings.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: God formiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sekeri. Folketingets præsidium arbejder på en ordning, hvor folketingsmedlemmer kan få samtaler med en præst. Det skriver Folketingets formand Søren Gade til DR, efter at Liberal Alliance og SF tidligere på morgenen har trukket deres støtte til ordningen. Ifølge Gade har man i går talt om ordningen på et møde i præsidiet, hvor 4 ud af 5 medlemmer var til stede og blev enige. Ordningen skal ikke koste Folketinget penge, understreger han. Der er dog endnu ikke indgået en konkret aftale med Københavns biskop, lyder det også. Kritikken er nu taget til efterretning. Sådan lyder det fra Coop, efter at forbrugerombudsmanden i går kritiserede supermarkedernes såkaldte ja-tak-tilbud på sociale medier. Det skriver BT. Kritikken lød, at tilbudene i visse tilfælde kan være vildledende og ulovlige, da der ikke altid reelt er penge at spare. Coop understreger, at man vil undersøge, om der er behov for at indskærpe procedurerne. Rema 1000's kommunikationsansvarlige fortæller til BT, at man hos dem ikke længere gør brug af tilbudskonceptet. Unge danskere mellem 18 og 24 år er nu den aldersgruppe, der er mest villig til at betale for nyheder. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. 26% af de unge betaler for et nyhedsmedie, fastslår rapporten. Og det er således første gang, at de unge ligger øverst, mens de ældre aldersgrupper tidligere har været mest betalingsvillige. Af rapporten fremgår det også, at vores bekymring for falske nyheder er steget. Lige under halvdelen af os er bekymret for misinformation på nettet. Salget af økologiske fødevarer er stagneret. I løbet af årets første 6 måneder udgjorde økologiske varer 12% af salget i dagligvarebutikkerne. Og det er stort set det samme, som de seneste år viser tal fra Økologisk Landsforening, det skriver BT. Og dermed er det nu 4. år i træk, at økologisalget ikke vokser for alvor. Det står i kontrast til et politisk mål om at fordoble salget af økologi frem mod 2030. Økologisk Landsforening efterlyser handling og foreslår at fjerne momsen på økologiske varer.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Sol, 23 grader og dig, der lytter til Radio 100. Jeg skal ikke bede om mere. Mit navn er Anders. Her Broken Strings.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: springvand.
1: Au, det gør naller. Og det der med kogeplade fik mig til at tænke på, på Spise med Price. Der er en ny sæson, hvor man ser, hvordan man lavede mad i 16, 17 og 1800-tallet. Og jeg synes, vi skal være glade for, at der er nogen, der har sat sig ned og skrevet en kogebog og givet os mulighed for at bruge induktion efterfølgende for hold kæft et arbejde, det har været at være i køkkenet dengang. Men det må du selv gå ind og lure, hvis du mangler noget at se. Jeg synes, det er fremragende afsnit. Og en lille smule kultur, hvor vi lige finder ud af, hvordan tingene egentlig sad sammen her til lands, når det kommer til en tallerken med indhold, ikke? Natalie Imbruglia og Torn sætter, inden du hører Justin Bieber og Love Yourself om et øjeblik.

0: Vi har rygende travlt, vi skal til fyraften, og det skal vi så hurtigt som muligt, men vi kan lige så godt nyde formiddagen, når den nu er der. Det kommer ikke til at gå stærkere af den grund. Ro på nu, Anders Aagaard. Og det samme også hen på din arbejdsplads. Ro på, håber det kører derud af. The Way You Make Me Feel kører vi afsted til sammen med Michael Jackson om et øjeblik. Gops og Rasmus Seberg og Ankerstjerne lægger også vejen forbi din radio med 1000 år. Tak fordi du er med.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie.
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
17: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
20: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
21: Andreas,
20: det samme.
21: Den brochure ikke til dig.
20: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
21: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
20: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: The Way You Make Me Feel, Michael Jackson på Radio 100. Vi er simpelthen så lykkelige over, at Roger Corman har sagt ja til at være denne uges komiker, og jeg har tilladt mig at tage et lille klip med fra, da Roger han besøgte morgenradioen i går, hvor han snakker om, sin medvirken i Klovn.
1: De er ved at skrive mig ind i tredje sæson, om jeg havde lyst til at være med. Der sker et eller andet i hovedet på Frank og Kasper. Der sker to ting. De skal spille et eller andet med jøde og ikke-jøde i det afsnit der, og noget med, hvad nære i og ikke nære i. Så er der den her klassiske scene, hvor jeg bliver ked af, at jeg har været sur på Frank, så jeg giver ham en skrabelod. Men når han vinder, så skal jeg have halvdelen. Og jeg kan huske, da jeg læste manuskriptet, så tænker jeg, sådan, det vil jeg aldrig gøre i virkeligheden. Og så kommer den der, men så, du er jo lidt jøde alligevel, og sådan noget der. Så det var meget svært. Det var en svær balance.
2: Altså, hvordan søren holder man masken, når man laver det her, Roger?
1: Nogle er super gode til det, og nogle kan ikke. Mia kan slet ikke.
3: Okay. Er du rigtig god til at holde masken, ikke?
1: Super god.
3: Ja.
2: De står og har en ret alvorlig samtale, og så zoomer kameraet ligesom lidt ud, og så viser det, at du har siddet hele tiden. Ja, jeg er meget undret mig, hvordan fanden du holder masken under de der ting.
1: Dyb koncentration. Men jeg ved jo, hvad der skal ske, så jeg ved, på et eller andet tidspunkt efter den replik, så kommer kameraet over på mig. Ikke? Man kan se, fotograferne kan mange gange ikke holde masken, så man kan se på kameraføring, at den ligesom hopper op og ned. Ikke?
4: 100% god musik. 100% sjov.
0: Det er lige sådan, det er. Og hvis du har lyst til at lære Roger bedre at kende, alias fætter Andreas fra Klovn, så kan du hente podcasten 100% komiker lige nu. Download den der, hvor du downloader den slags.

A-Bob Demons har været med til at øge overskuddet for Lego, der har haft VRPO og påstå en fornuftig omsætning i løbet af 2026 indtil videre. Vil vi bo i et land, hvor vi har et firma, der lige har knaldet en omsætning af på 41,9 milliarder kroner, ikke? Prøv lige at høre det svimlende tal. Tak til familien Kirk og like godt konceptet med et par klodser oven på hinanden, der i den grad er blevet udviklet efterfølgende. Tak fordi du er med på Radio 100, hvor Simply Red er klar lige nu. Stars til dig og din formiddag.

0: Jeg har lige ødelagt min kollegas arbejde. Jeg beklager. Det er fordi, man bliver så begejstret, når man kommer ud i fødselsdagslokalet, som i det her tilfælde er køkkenet hos os, og finder ud af, at der er flødeboller over det hele. Jeg elsker, der er så mange mennesker ansat, som altid tænker, jeg skal ikke være den person, der misser at aflevere et eller andet sødt. Det gør også, at medarbejderstaben her på stedet har et BMI på størrelse med rundetårn. Alle er, altså, vi har jo fået installeret ekstra kraftige trapper her på stedet, fordi folk de æder så forfærdeligt ringe. Ej. Men altså, jeg kan godt lide at sådan lige gå rundt til alle studierne og flage for, jeg var ude at få den første flødebolle. Lidt ligesom at få first like, så at få første flødebolle næsten det samme, ikke? Jeg håber, du har en skøn dag henne på jobbet. Og ved du hvad, prøv at høre, må jeg ikke lige have lov at flage for et nummer, som jeg er ret vild med? Jeg tænker, det her, det vil gøre dig rigtig, rigtig godt, hvis du får det serveret på en arbejdsdag. Det er den her. Mægtes og Jonah Blacksmith, Saw You Dancing, med til dig på Radio 100 lige om et øjeblik.
1: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Jeg lover for, at der er gang i alt, hvad der hedder præst. Både snakken om der skal være en i Folketinget eller ej. Og så også, fordi DR bringer en artikel om omkring en præst, der hedder Mia, som er unge præst i Aarhus, hvor hun tænker, at vi skal se Bibelen på en ny måde. Og blandt andet så er det med feministisk teologi, hun ligesom slår ind på sporet og siger, jamen hey, prøv at høre, der var også lesbiske nonner. Og folk, de er vrede på internettet over det her, og blandt andet er der kommet kommentatorspor, som jeg tillader ikke, at kvinder underviser eller bestemmer over manden, hun skal være i stilhed. Det er her i 2026 den slags kommentar ind. Og selv siger Mia, og det synes jeg er et godt citat, det er fremhævet her. Det er jo ikke, fordi Jesus på den måde kan bruges som et skidegodt eksempel på kernefamilien, han tilbragte største delen af sin tid sammen med 12 andre mænd. Og det er hun jo et eller andet sted fuldstændig ret i. Han havde så ikke noget at lave sig en familie endnu, og resten er historie. Vi har Corona, apropos den musikalske historie, som den blev skrevet i 1994 med Rhythm of the Night, klar til dig i et nyhedsoverblik, når klokken bliver 11.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaskiner,

0: Alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornejo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
7: Sæt i gang!
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Du har styr på din bassarm, vi har styr på den 100% god musik. Roxanne har styr på et nyhedsoverblik. Det kommer til dig her. Klokken er 11, og vi spiller om et øjeblik Rockstar med Nickelback.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Religion hører ikke hjemme på en arbejdsplads, og folketingsmedlemmer skal ikke have særlige privilegier. Sådan lyder det nu fra Alternativet. Partiet er klar med et beslutningsforslag om at droppe den præsteordning, som Folketingets præsidium ellers sagde ja til før sommerferien. Det fortæller partiets kirkeordfører Signe Vennebær. Hun undrer sig over, at politikere skal have en præst, når for eksempel folkeskolelærer ikke har en. I dag har Liberal Alliance også meddelt, at de ikke kan støtte ordningen. Og nu håber Alternativet at kunne samle et flertal. Som forbruger er det alt for svært at gennemskue lademarkedets priser. Og det resulterer i, at elbilister hvert år betaler omkring 300 millioner kroner for meget for bilopladning. Det viser en analyse fra COWI, som brancheforeningen Drivkraft Danmark står bag. Det skriver Ekstrabladet. Brancheforeningen peger på overpriser ved all-inclusive abonnementer, hvor man betaler et fast beløb for opladning. Derfor ønsker foreningen politisk handling og et forbud mod at koble ladeabonnementer sammen med køb af nye elbiler. Det skal være lettere for landets kommuner at bygge almene boliger. Folketinget anden behandler i dag et lovforslag, der giver kommuner i højprisområder mulighed for at overskride grænsen for, hvad almene boliger må koste at opføre. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. Tiltalene skal gøre det lettere at bygge flere almene boliger, som lønmodtagere, familier, unge og ældre kan betale for. Ifølge Børne-, Ældre- og Boligminister Jakob Mark kræver blandede byer boliger, som helt almindelige mennesker har råd til. Der er sket et generationsskifte, når det kommer til vores nyhedsforbrug. Cirka hver fjerde ung i aldersgruppen 18-24 år betaler i dag for et nyhedsmedie. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. Og dermed er det nu de unge, der er mest villige til at betale for nyheder. Typisk har det ellers været de ældre aldersgrupper, der har været mest betalingsvillige. Samlet set halter vi dog stadig efter både Norge og Sverige, når det gælder betaling for digitale nyheder.
3: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Rockstar Nickelback, Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er fyldt op på musikkontoen. Tak fordi du er med.
1: Mere variation, 100% god musik.

0: Ej, jeg blev lige så glad. Jeg troede, det var her til lands. Jeg har lige en historie. Jeg prøver at sætte noget lyd på.
1: Kina var ekstra uheldig. Han tabte nemlig en spand med ål, som derefter snod sig rundt i vognen. Heldigvis fik han hjælp af de andre rejsende.
0: Det er en video TV2 har lagt op af ål, der kravler hen over gulvet i en metro, der i den grad kunne være den samme metro, som vi ligger og kører i København. Og hvor ville det være fedt, at der var undslippende ål i den danske metro. Det ville være en historie. Det, på en eller anden måde så undrer det mig ikke så meget. Det sker i Kina. Det er meget glad for ål på de kanter. Jeg er glad for Adele, så hun bliver sluppet løs i den danske radio. Lige om et øjeblik, vi spiller Hello efter Stupid Man. Her er Thomas Helmig.

0: Hello med Adele. Erling Haaland er blevet klippet. Tænker, det også kan være en nyhed, men altså manden med det flotte lange garn, der i den grad blev en kendis darling under VM. Han har altså valgt at få det, jeg vil kalde en Anders Aagaard frisør, ganske kort. Og nu har man så fra DR's side valgt at tale med Mathias Johansen, der er barber, og spurgt ham, er det noget, der kommer til at fylde? Yes, det er det. Der kommer folk ind i butikker, for eksempel af David Beckham, Brad Pitt fra Fight Club eller Matthew McConaughey, og siger, sådan vil jeg gerne se ud. Jeg tænker lidt, Mathias, er der unge mennesker, der kommer ind med et billede af David Beckham og Brad Pitt? Det burde være ældre mennesker eller mig, der kom ind og sagde, jeg vil godt ligne ham her, fordi jeg har fået at vide, at min kone synes, han er lækker. Men Erling Haalands nye frisør, jeg gætter på, der er en hel del børn og unge, der lige pludselig ender med at blive kortåret, mens de har rundt meget længe med en man-bun. Uanset hvor langt dit hår er, hvor er det dejligt, du lytter. Eric Carmen og Hungry Eyes til dig lige straks.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode i træbeskyttelse, kun 570 kroner. AirTalk sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Sangen, der spiller inde i mit hoved, når jeg står foran en buffet, hvor jeg ser, der er nogen, der har smidt en oksesteg med tilpas mængde krølfedt. Sangen, der kører ind i mit hoved, når jeg står foran bagerbutikken en søndag morgen og har overbevist mig selv om, at det vildeste, jeg køber, det er en tebolle. Hungry Eyes. Smukt, Eric Carmen. Dejligt, dejligt, dejligt. Vi har lutter gode sange til dig. Som en flue i et spind sidder du der på arbejdspladsen, og din virkelighedsflugt er igennem tonerne til at pakke lige nu. Inden du om et øjeblik kan boldre dig i dit helt eget sind og i Dido's White Flag på Radio 100.

Jo, der kærlighed, det er dig, du, og det er Radio 100 dag i morgen tidlig 7.30, tænker, skulle vi ikke lige til at hjælpe dig lidt med din brændstoføkonomi i dit automobil? Du får 30 liter, men det er også kun, hvis du er en lille skrabsakinde, som vælger at deltage i vores lille leg, der hedder Op på hovedet. Altså 7.30 med morgenshowet. Det er Anna Levent, det er Kasper Forsdal, det er Simon Roligård i morgen tidlig. Sammen med Ingo kan du vinde. Lige her, sikker gevinst, du, radio, og jeg vil lade lyset brænde til dig og din arbejdsdag.

0: Vi har simpelthen lagt 100% god musik i kakkelovnen til dig. Det gælder bare om at spidse ørerne, så dukker det op. Og hvis vi lige kigger en lille smule frem, så er det altså danske toner, som vi i den grad har på spil. Og der vil jeg da godt lige have lov at flage lidt for en fyr som ham her. Christoffer, der i den grad er rasende over, at folk ikke lige kan respektere, at folk de bliver ved med at ringe. Og så er der de her, de gode mennesker i Dodo and the Dodos, også på vej til dig med Sømand af Verden. Så hvis du er med os, så kan du i tilgivet også lige nå at sige dags til vores eftermiddagsvært Elias Elliot, som er her lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah!
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
7: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hop. Det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
19: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheimt.
20: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
21: Andreas,
20: det samme.
21: Den brochure er ikke til dig.
20: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
21: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
20: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Nu fik jeg kaldt dig eftermiddagsvært før, hvilket jo er så langt fra rigtigt, fordi du har rykket sendtid og sender her fra klokken 12, Elias. Men hvordan har du det med, at Erling Haaland, han er blevet klippet ligesom dig? Har du set det?
1: Det har jeg godt set.
0: Hvordan er det egentlig at præge folk på den måde?
1: Jamen, jeg er vant til det. Jeg er vant til det. Altså, først så opdagede hun jo, hvor sindsoprivende god jeg er til at spille fodbold.
0: Ja.
1: Jeg er bare så god, at jeg ikke viser det. Jeg vil ikke blære mig med det.
0: Nej, hvor er det smukt.
1: Ja. Men han prøver ligesom at blive ved på at påvirke mig. Ved med at påvirke mig.
0: Så du har startet Erling Haalands karriere, og nu også hans hår.
1: Ja.
0: Hold op. Det er altså den vært, der vælger at tage hånd om dig fra klokken 12. Mine damer og herrer, her har I ham, Elias Elliot.
1: Elias Elliot, Erling Haaland.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo. Hed du Haaland før egentlig?
1: Det kan jeg ikke udtale mig, men måske.

0: Sådan. Sikker forbindelse. Fastnetten, Charlie Puth og One Call Away. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for i dag. Elias, han er klar lige efter Share, Belief og et nyhedsoverblik.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Er vi dækket?
9: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
0: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. For 2 måneder siden lød det, at et enigt præsidium i Folketinget havde sagt ja til at få tilknyttet en præst til Folketinget. Men nu har piben fået en anden lyd. Liberal Alliance og SF trækker i land. Lars Christian Brask, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger til DR, at han føler sig kuppet, og at partiet takker nej til ordningen. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hynge, er betænkelig. Alternativet er samtidig klar med et beslutningsforslag om at droppe præsteordningen og håber på at kunne samle et flertal. Den 31-årige mand, der er sigtet for vold mod en svensker ved et VM-arrangement i København, bliver bag tremmer for nu. Han har indvilget i at få forlænget sin varetægtsfængsling med yderligere 4 uger. Det bekræfter mandens forsvarsadvokat i dag. Dermed er et planlagt retsmøde i morgen aflyst. Manden er sigtet for at have slået en svensk mand ned, som efterfølgende afgik ved døden. Sagen har siden vakt stor debat. Regeringen har meldt ud, at den vil skærpe straffen for den milde voldsparagraf, når offeret dør, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Nordsukker, som ejer Nordic Sugar, vil lukke sukkerfabrikken i Nakskov på Lolland. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser fra næste år, oplyser den tyske virksomhed i en pressemeddelelse. Her lyder det, at sukkerproduktionen efter planen skal lukke, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført. Herefter er det Nordsukkers plan, at faciliteterne fremover skal fungere som pakkeri for sukker. Beslutningen er ifølge Nordsukker truffet for at værne om koncernens konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk. Danskere, der under 2. verdenskrig blev deporteret til nazisternes fængsler og lejre, skal have en mindeplade på Christiansborg. Det blev i går besluttet på et møde i Folketingets præsidium, skriver Kristeligt Dagblad. Pladen skal ifølge avisens oplysninger referere til både kommunister, modstandsfolk, jøder, politifolk, grænsegendarmer samt de såkaldt asociale. Det vil sige personer, der blev arresteret og deporteret af tyskerne, blot fordi de befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og jeg er din frokostunderholdningsmand, i hvert fald når det kommer til musikken. Hvad siger du til Noah Kagan eller Gary Halliwell?
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Noah Kane var det her med Stick Season, hvor klokken har passeret de 12 og frokosttid denne tirsdag formiddag. Du er tunet ind på Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot, har også haft fornøjelsen, hedder det, at overtage studiet efter Anders Aagaard, som dog lige kommer tilbage for en kort bemærkning om et kvarters tid, når vi som altid skal vende den internationale dag. Og i den her time, der har jeg også en lille nyhedsquiz til frokosten, hvor vi kan se, hvor godt du har fulgt med i dagens nyhedsstrøm. Men mest af alt er musikken, den består af Vance Joy, Liam Litt og Riptide, men først Wet, Wet, Wet og Love Is All Around. God tirsdag.

0: Jeg bliver altid i godt humør, når solen den skinner, så jeg er faktisk i ekstra godt humør lige nu. Og alligevel så bliver der sådan lidt, når vi om lidt skal vente den internationale dag, fordi det bliver sådan retro, men ikke nødvendigvis på den fede måde. Det kan selvfølgelig være, at du er fuldstændig uenig, når det handler om bananasplit, som jeg skal vende mig Anders Aagaard lige efter Kate Bush om lidt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: Så bare

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare de bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvem elsker ikke en dejlig dessert? Medmindre det måske er den dessert, som har fået sin egen internationale dag i dag. Og til at vente, har jeg fået besøg af min egen lille fine banan, Anders Sogaard.
1: Ja.
0: Det er jo bananasplit i dag. Og det er derfor, jeg kaldte dig en banan, hvis du skulle, hvis du
1: nå,
0: skulle
1: være. Nå, på den måde, ja.
0: Ja.
1: Og så flækker vi den.
0: Den her dessert, som i 80'erne bare var det lækreste lækre og overskudsagtige, og i dag er sådan lidt kedeligt, medmindre man summerer den med sådan et glimt i øjet og siger, hey, det er med vilje, retro, nostalgi, ironi.
1: Jeg kan huske, vi har haft dagen før, og det er nok et års tid siden, jeg gætter helt vildt her. Jeg blev udsat for en... Jeg havde aldrig på det tidspunkt spist bananasplit og udtalt mig meget kritisk og forkert om den.
0: Men der skete
1: følgende i løbet af min sommerferie. Så var der en, der havde dessert med til et arrangement, vi holdt.
0: Ja.
1: Og hun havde lavet bananasplit. Med dertil hørende alle saucer og flødeskum helt pisset. Tilpas mod en banan. Jeg fangede mig selv i at spise to.
0: Ja, okay.
1: Jeg synes faktisk, det var overraskende fantastisk godt.
0: Du er simpelthen blevet bananasplit-fan.
1: Ah, nu er jeg lige
0: klar. Er du begyndt at høre Bananarama?
1: Og det har jeg gjort.
0: Og
1: Cruel Summer.
0: Ja, og I Split. Eller andet.
1: Ja, men jeg vil sige, jeg synes, man skal give bananasplitten en chance. Og hvis det er... Hvis det, som sagt,
0: der er en, der ikke er vokset op med det i 80'erne.
1: Ja, altså, ja. Det synes jeg. Og jeg synes, altså i dag, fordi bananasplitten er også en undskyldning for at spise flødeskum og chokoladesauce.
0: Altså, jeg kan gå med til det, hvis jeg får lov til lige at døbe den i dig og dybstege den, og lige overdøse den med et eller andet, og sådan noget.
1: Men du må hvad den som helst, så længe du kalder den det, bananasplit.
0: Så længe der er en banan og noget is.
1: Ja, så er vi der. Ja. Så er vi kørende.
0: Ja, jeg er sgu ikke solgt, du.
1: Velbekomme herfra, Elias. Det er bare om at... Kan du lide flødeskum?
0: Jamen, jeg ved godt, at du er blevet,
1: du er blevet
0: omvendt til bananasplittens religion, ja.
1: Det er jo lidt det samme som at få en ret mad, og så lægger der et stykke tavlig broccoli. Du bliver nødt til at spise det. Det er i det her tilfælde bananen, ikke?
0: Ja, tak for besøget, Mr. Bananasplit.
1: Mm.

Kelly Clarkson. Because of you. Denne tirsdag. Dejligt solfyldte eftermiddag her på Radio 100. Nyd den, mens du kan. Man ved ikke rigtigt, hvornår efteråret endelig beslutter sig for at komme rendende. Men jeg ved i hvert fald, at jeg er klar med en lille nyhedsquiz om cirka 10 minutter. Jeg har taget en af de nyheder, der var ude i dag, og lige lavet den om til en lille hyggefrokostquiz, så du både kan få lidt indenbords, og måske også lige træne den der lille dop om på hovedet lidt. Og så har jeg selvfølgelig også den 100% gode musik, så som den her fra Michael Mechanics, Over My.

0: Mike and the Mechanics are over my shoulder. Denne tirsdag her på Radio 100, hvor jeg lige om lidt har taget fat i en af nyhederne fra i dag, og så har jeg bygget lidt ovenpå, og så har jeg fået et par svarmuligheder til, og så gør alt det, at jeg er klar med en lille nyhedsquiz, som du kan gætte med på efter Malte Ebert, og det, der er med livet, lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
0: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Tidspunkt, der kommer du syge
5: af. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

det, der er med livet, fik du lige her fra Malte Eberts, og så skal vi se, hvor godt du har fulgt med i nyhederne i dag indtil videre. Fordi at det er en dejlig solrig tirsdag, men der er nogen, der er ekstra glade i dag. Det er Lego. Spørgsmålet er, hvorfor de er så glade i dag? Er det fordi, at Legos omsætning er vokset til 41,9 milliarder kroner? Er det fordi, at Lego har fået rettighederne til at lave flere Lego-sæt baseret på tv-serien Matador? Eller er det fordi, at Lego har opkøbt Disneyland og nu åbner en Disney Lego Park i Døllefjelde Musse? Hvad er grunden til, at Lego er så glad i dag? Det får du svar på lige efter Genesis.

har gættet og gættet og gættet, siden jeg stillede dig et spørgsmål lige inden Genesis og Invisible Touch. Spørgsmålet var, hvorfor Lego er så glad i dag? Er det, fordi deres omsætning er vokset til 41,9 milliarder kroner? Eller er det, fordi de har fået rettighederne til at lave flere Lego-sæt baseret på tv-serien Matador? Eller er det, fordi at de har opkøbt Disneyland og nu åbner en ny Disney Lego Park i Dølle Fjelle Musse? Det rigtige svar er, at de er rigtig glade, fordi at det går ganske godt økonomisk. Fordi i 2026, der er Legos omsætning steget med 26% til nu 41,9 milliarder kroner. Og blandt de mest sælgende Lego-sæt er Star Wars, ikke så overraskende, men også Lego Botanicals, hvor man altså sidder og bygger blomster lavet af Lego-klodser, hvilket faktisk er langt mere afslappende, end man lige skulle tro. Men Lego, hvis I lytter med, og det ved jeg, I gør. Jeg tror også, at hvis I nu får rettighederne til at lave et Matador Lego-sæt, hvor man kan bygge korsbæt, bæk hedder det, rulle rundt med Tante Møge og lege med hunden Kvik, så kommer jeres omsætning til at stige til 80 milliarder. Jeg siger det bare.

0: Lige før, der nævnte jeg jo, at Lego skulle til at lave et Matador-lejesæt. Det tror jeg stadig er en god idé. Men Matador er altså en succes. Der er netop blevet solgt et sæt Matador-originale manuskripter for serien, og hvad de er gået på til auktion, kan du høre i næste time. Lige om lidt kan du høre Michael Jackson med Black or White.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner.

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
13: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
14: Andreas,
13: det samme.
14: Den brochure ikke til dig.
13: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
14: Du kan bare lade mig tage den og læse den.
13: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Lukningen af Nakskov Sukkerfabrik bliver mødt med tristhed hos den lokale afdeling af Dansk Metal. Fagforeningen frygter, at lukningen vil ramme en landsdel, hvor det i forvejen kan være svært at skabe nye arbejdspladser, det skriver TV2. Dansk Metal vil derfor forsøge at hjælpe de omkring 150 berørte medarbejdere videre, blandt andet ved at undersøge mulighederne for job på sukkerfabrikken i Nykøbing. Fagforeningen vurderer, at Femern-forbindelsen kan holde hånden under lokalområdet. Men efter 2030 kan lukningen blive et større problem, når aktiviteterne omkring Femern-projektet ventes at falde. Der kommer ikke ændringer af reglerne for beskyttelsen af ulve, det oplyser EU-kommissionen til Naturmonitor. Ifølge kommissionen har medlemslandene allerede tilstrækkelig fleksibilitet til at forvalte ulvebestande. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har ellers sagt, at han vil ændre reglerne efter flere hændelser med ulve i Vestjylland. På trods af EU-kommissionens indstilling fastholder ministeren over for mediet, at det skal være lettere at gribe ind over for problemulve, der skaber utryghed. Han siger i et skriftligt svar, at han vil fortsætte med at presse på for ændringer. Det er ikke mange økologiske varer, vi får smidt i indkøbskurven. Faktisk står salget af de økologiske fødevarer stort set stille. I årets første 6 måneder udgjorde økologi omkring 12% af salget i dagligvarebutikkerne. Det er samme niveau, som det har været de seneste år, viser tal fra Økologisk Landsforening ifølge BT. Og dermed er det så 4. år i træk, at økologisalget ikke vokser. Den manglende vækst står i kontrast til et politisk mål om at fordoble salget af økologi frem mod 2030. Økologisk Landsforening efterlyser politisk handling og foreslår at fjerne momsen på økologiske varer. Unge mellem 18 og 24 år er nu den aldersgruppe, der er mest villig til at betale for nyheder på nettet, det skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse. Lidt over en fjerdedel af de unge har betalt for et online nyhedsmedie det seneste år. De betaler typisk for specialiserede nyheder om teknologi eller hobbyer, mens de ældre foretrækker traditionelle medier.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Tirsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og der er nu kortere tid til fyraften, end der var, da du startede på arbejdet. Så lad os fejre det med Rasmus Sebak og her med Coldplay.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Sandheden fra Rasmus Seebach og Ardi Ardit. Lige her på Radio 100, hvor klokken er besiddet. De 13. håber, du har en skøn tirsdag. Jeg hedder Elias, er en time endnu for lige at understøtte arbejdsdagen med den gode musik. Og så kan du også, om ikke så lang tid, høre, hvad nogle originale manuskripter til tv-serien Matador er blevet solgt for. Det har nemlig været på auktion sammen med en masse andre ting fra serien, og de er gået for lidt mere, end nogen måske lige regnede med. Hvad, det kan du høre om sådan cirka et kvarters tid. Inden der har The Weeknd klar til dig med Blinding Lights om lidt, og her Roxette med Fading Like a Flower.

0: Blinding Lights fra The Weeknd. Og det kan godt være, at der var nogen, der var lidt forblændet, da de var inde og byde på nogle originale manuskripter fra tv-serien Matador, som var på auktion hos Brun Rasmussen her forleden. Auktionen sluttede i går aftes, og hvor meget de endte med at gå for, det kan du høre efter Bonnie Tyler lige lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
0: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
5: vare
4: på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Holding Out for a Hero var det her fra Bonnie Tyler. Og i går aftes sluttede en auktion, der havde været imødeset af rigtig, rigtig mange. Det var en auktion over forskellige ting fra Matador TV-serien. Og når det kommer ud, så er der jo altid stor, stor interesse. Blandt andet kunne man byde på Matador-manuskripterne. Nogle originale manuskripter fra Matador, det var selvfølgelig det helt store scoop til den her auktion, og de blev også solgt til en højere pris end lige vurderet. Og hvad det gik for, det kan du høre lige om lidt. Men også på den her auktion var der en udgave af de fiktive aviser Nationalavisen og Korsbæk Tidende fra serien. De var vurderet til mellem 6.000 og 8.000, og de endte med at blive solgt for 22.000 kroner. Og så er det interessante jo, hvor meget blev de her manuskripter så solgt for, fordi de var vurderet til at ligge mellem 80, 90 og 100.000 kroner. De endte simpelthen med at blive solgt for 200.000 kroner. Et komplet sæt manuskripter til Matador blev så solgt for 200.000 kroner i går aftes. Så der er stadig masser af liv i den gamle serie. Lige om lidt, der har jeg Nelle Furtado klar til dem efter Somber med Homewrecker.

Jeg ved ikke, om du kan huske, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen ville have EU til at ændre reglerne for beskyttelse af ulve i forbindelse med, at vi havde vores egen problem ulv herhjemme. Og der er kommet svar. EU-kommissionen, de afviser klart, at de her regler for beskyttelse af ulve skal ændres, tror jeg, til stor ærgelse for Christian Rabia Madsen. Hvem skulle have troet, at hans billede, hvor han står og ligner en anden storvildtjæger, foran en død ulv, iført frisk indkøbte fjeldrevenbukser, ikke ville ændre EU's holdning på det punkt? Der kunne man bare se. Det var ikke så lang tid før, Mie Kjøster er klar til at overtage med en ny omgang Millennial, og hvad hun er med til os på tapetet i dag, det løfter vi sløret for om cirka 10 minutter. Nu får du fornøjelsen af Freddie Mercury, Living on My Own.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Og lige om lidt, så får jeg besøg her i studiet af Mie Kyster. Vi skal lige finde ud af, hvad hun har med til os i Millennials i dag. Got to be
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: I knew it, I knew you, var det her fra Taylor Swift, og så har jeg fået besøg af Mie Kyster. Hej Mie.
1: Hej Elias.
0: Du er jo klar med en ny omgang millennial lige på den anden side af 14.
1: Det
0: er
1: jeg.
0: Og i den her uge, der er det jo 2017, du ligesom har fokus på.
1: Ja, det er i millennial-tidsmaskinen, der skal vi tilbage til 2017. Mm-hmm. Jeg kan afsløre, at i dag skal vi blandt andet tale om et brand, et designer-brand, der blev gjort meget til grin tilbage i 2017.
0: Ja. Altså, det var det år, hvor min første datter blev født, og det var ligesom det, der så jeg havde ikke så meget...
1: Du aner ingenting fra det år, så.
0: Fra omkring august og frem, så er det ligesom det, jeg ved noget om.
1: Ja, okay, prøv at høre, det er en ærlig sag.
0: Ja.
1: Men altså, der er også meget andet på programmet. Jeg skal lige høre, Elias, bruger du emojis, når du sms'er?
0: Ja, det gør jeg. Men det er meget begrænset. Jeg bruger den almindelige smiley, og så nogle gange grinesmileyen uden tårer. Fordi det synes jeg bliver lidt for meget. Det er ligesom at sige lol. Griner du virkelig højt nu, når du skriver lol?
1: Men jeg er vild med, at du har så mange holdninger til det. Jamen, og det er det, der er lidt fascinerende. Vi læser emojis.
0: Jeg har en hade
1: emoji. Okay, det er interessant. Hvad er din hade emoji?
0: Det er den der emoji, hvor hovedet er lidt på skrot og tungen stikker ud sådan. Jeg hader den.
1: Det er også dårligt.
0: Jeg hader den. Hader den.
1: Altså, der er lavet en undersøgelse fra Google. Blandt andet er den her undersøgelse altså kommet frem til, hvilken emoji, der er blevet brugt allermest på verdensplan, men også, hvilke emojis de unge bruger og de gamle bruger.
0: Ah.
1: Og det synes jeg er lidt interessant. Jeg kan godt blive lidt nervøs nu, når jeg skal til at sende en sms med nogle yngre mennesker, men virkelig er gamle på sms.
0: Jamen, det er det.
1: Altså, så det kan jeg gøre, der er en lille punkt klogere på.
0: Okay, jamen, du kan også finde ud af, om du er ung eller gammel ud fra de emojis, du bruger i millennial i dag efter klokken 14. Mie, vi glæder os.
1: Det lyder godt.

0: Kan man se, hvor gammel man er, ud fra de emojis, man bruger? Det er noget af det, Mie Kyster prøver at give dig svar på i Millennial, lige på den anden side af 14. Jeg hedder Elias Elliot, er tilbage i morgen kl. 12. Vil bare ønske dig en skøn tirsdag. Vi høres ved.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses.

0: Der er tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
1: Norwegian.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du et nyhedsoverblik. Mit navn er Silke Bose. Omkring 150 stillinger bliver nedlagt, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det har de tyske ejer Nordsukker meddelt her til formiddag. Lukningen gør samtidig økonomien i det udskældte gasrør til Lolland Falster endnu dårligere. Fabrikken har været en stor aftager af gassen. Det siger professor i energiplanlægning Brian Vad Mathisen, der kalder økonomien i projektet for en katastrofe. Nordsukker fortæller, at de vil samle produktionen på deres fabrik i Nykøbing Falster. Men ifølge professoren betyder det, at gasrøret hele vejen til Nakskov nu ender som en unødvendig blindtarm. Folketingsmedlemmer får nu mulighed for at ringe direkte til en præst, hvis de har brug for en fortrolig samtale. Det oplyser Folketinget. Den nye præsteordning skal give politikerne mulighed for at tale om svære ting i livet eller få såkaldt sjælesorg. Ordningen bliver gratis for Folketinget og varetages af Københavns Stift. Liberal Alliances Lars Christian Brask er dog imod ordningen. For første gang er unge danskere dem, som er mest villige til at betale for at få nyheder. 26% af de 18-24-årige betaler for et nyhedsmedie. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. Dermed overhaler de unge de ældre aldersgrupper, som tidligere har ligget øverst. Rapporten viser samtidig, at flere af os er bekymrede for falske nyheder. Lige under halvdelen frygter misinformation på nettet. Folketinget vil opsætte en mindeplade for de 6.100 danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det oplyser Folketingets formand Søren Gade. Pladen skal mindes blandt andet modstandsfolk, politifolk og danskere, der blev deporteret på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Horserød Studthofforening har længe efterlyst en officiel anerkendelse af de deporterede kommunister, skriver Kristi Dagblad. Det er endnu ikke besluttet, hvor mindepladen skal hænge.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I dag får vi masser af sol og tørt vejr med en svag vind. Temperaturen den lander mellem 18 og 23 grader, og lokalt kan det blive lidt lunere.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og nu er det blevet min tur til at sidde her i studiet. Jeg hedder Mie Køster, og velkommen indenfor her til Millennial.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Nickelback med How You Remind Me. Og på den vil jeg sige endnu en gang velkommen her til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og Millennial, det er jo blandt andet programmet, hvor at jeg en gang imellem dykker lidt ned i nostalgien. Og jeg ved ikke, om du kan huske det uddøde møbel, CD-reolen. Ja, det høje, tynde møbel, som stod i næsten alle stuer rundt omkring i Danmark, lige indtil den dag, at det lige pludselig ikke står der mere. Jeg tænker, at der har været en periode, hvor at genbrugspladserne har fået virkelig, virkelig mange CD-reoler ind i deres container. Og ja, det er altså ved at være nogle år siden. Jeg ved ikke, hvornår, at nu skulle jeg til at sige, de sidste mennesker skilte sig af med deres CD-reol. Der er sikkert nogen, der har en endnu. Men jeg tror alligevel, det er de færreste. Jeg tror ikke engang, at jeg ejer en CD. Og jeg ved ikke engang, hvad jeg har gjort med alle mine gamle CD'er. De er nok rådt ud. Ja, det er de. Det er de sgu nok nu, når jeg tænker mig om. Endnu en gang velkommen til. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag. Jeg hedder Mia og med dig frem til klokken 17. Og lige nu så er der Dasha her med Austin.

Jeg håber, du har dig en rigtig god tirsdag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg håber også, at Rihanna, hun snart udkommer med et nyt album. Det er Rihanna, der ligger klar her på playlisten. Og der har altså været rygter om, at hun arbejder på sit 9. album. Men de rygter har efterhånden været der i rigtig, rigtig lang tid. Hendes mand har dog været ude at sige her i løbet af sommeren, at den er altså god nok. Hun arbejder på et album. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvornår at hun har tænkt sig at udgive det album. Og det er jo spændende. Der er ingen af os, der ved, hvornår der sker noget. Sidst Rihanna udgav et album, det var altså tilbage i 2016. Og lige her, der får du hende sammen med Eminem og Love the Way You Lie. Just go.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial Tidsmaskinen. Vi skal se tilbage på et af de år, der altså har været med til at forme os millennials. Så i denne her uge, der er det, og 2017 vi besøger. Og måske så husker du historien om et designer brand, der blev ret meget til grin tilbage i 2017. Den historie, den ser jeg tilbage på lige om et øjeblik. Hvor at Belinda Carlisle også er på vej til dig.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. For eksempel efterårsløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Vi er i fuld gang med Millennial-tidsmaskinen. Vi ser tilbage på nogle af de år, der har været med til at forme os millennials. Og noget af det, der blev gjort lidt grin med tilbage i 2017, som altså er det år, vi har fokus på i denne her uge, det var designermærket Balenciaga. Og Balenciaga, det er jo sådan et forholdsvis dyrt og sådan ret eksklusivt mærke, som du ved, helt almindelige personer måske ikke bare lige går ind og køber noget af det her mærke. Men i år 2017, så lancerede de altså en taske, som mindede usandsynligt meget om en anden taske. Eller skulle man sige pose. Fordi Balenciaga lancerede altså den her store blå taske, der havde to remme. Kortere remme og nogle længere remme. Og tasken kostede 12.000 kroner, men mindede altså utrolig meget om IKEAs blå Fraktaposer. Ja, de gode IKEA-poser til en flad femmer, som jeg tror, vi alle sammen har liggende derhjemme. Men det, der så var lidt ekstra sjovt, det var, at IKEA hoppede ret hurtigt med på denne her leg tilbage i 2017. Og de lavede altså en guide inde på deres hjemmeside til, hvordan man kunne se, om den IKEA-pose, man havde liggende derhjemme, om den altså var ægte IKEA, nu når Balenciaga havde kopieret deres pose. Hvordan eller om Balenciaga overhovedet svarede på det her, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har en fornemmelse af, at denne her blå taske, som de lancerede der tilbage i 2017, jeg har en idé om, at det nok ikke blev deres bedste salg nogensinde. Men igen, jeg må indrømme, jeg ved det ikke. Jeg har ikke lige tjekket op på den del. Lige om lidt, der besøger jeg 2017 igen, og der ser jeg altså tilbage på en ophedet burgerdebat, som fandt sted det år. Lige nu, så er der først her Teddy Swims.

Du kan gøre, hvad du vil, var det fra Christian. Og vi er jo i fuld gang med The Millennial Tidsmaskinen, og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til år 2017. Og dengang, så var der en meget, meget ophedet debat, der udsprang fra burger-emojis. Det er således, at Googles burger-emoji placerede osten i burgeren under bøften, og Apple placerede osten i deres burger-emoji over bøften. Og det gav... Altså, det var grundlaget for en kæmpe debat tilbage i år 2017. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Det var en debat, som altså foregik på verdensplan. Det var virkelig noget, som der var rigtig mange mennesker, der gik op i. Og flere tusind mennesker, de involverede sig altså i denne her debat på sociale medier. Hvor er det korrekt at placere osten på en burger? Det var jo selvfølgelig det store spørgsmål. Googles CEO involverede sig også i den her meget, meget vigtige debat og jokede faktisk med, at Google de ville selvfølgelig slippe alt, hvad de havde i hænderne for hurtigst muligt at tale om, hvor osten skal placeres i en burger. Men det, der så er lidt sjovt, det er, at Google ændrer faktisk... Altså, de ender med at ændre deres burger-emoji. Det var dem, der havde lagt osten under bøften i burgeren. De ændrer den til, at osten kommer oven på bøffen i burgeren, som altså også er der, hvor flertallet mener, at osten hører til på en burger. Ja, så Googles burger-emoji har altså inden for de senere på år, eller siden 2017, været igennem en transformation. Så kom ikke her og sig, at vi ikke diskuterede vigtige ting i 2017. Malte Ebert er på vej allerførst her, Ace of Base, og Life is a Flower.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i en jegle.
1: Tillykke.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
22: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
23: Andreas,
22: det samme.
23: Den brochure ikke til dig.
22: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
23: Du kan
22: sådan,
23: bare lade med at tage den og læse den.
22: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: var det fra Malte Ebert. Du lytter til Millennial, og jeg håber, at du har dig en rigtig god tirsdag. Jeg hedder Mie Køster, og jeg har en podcast-anbefaling til dig. Og det er altså at lytte til 100% komikere. Der er netop kommet en ny episode her i dag, og den er selvfølgelig med Roger Cormine, som altså er denne uges komiker her på Radio 100. Det er Elias Elliot, der er vært for denne her podcast, og jeg er meget, meget spændt på at høre den episode, som altså er udkommet i dag. Fordi Roger Cormine, han er altså en af dem, som fik stand-up comedy til Danmark. Og så kender du ham især også som Fætter Andreas fra Klovn. Jeg indrømmer gerne, jeg vidste ikke, at det var ham, der spillede Fætter Andreas i Klovn. Så jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at høre denne uges episode af 100% komiker, og altså lærer Roger Cormine, undskyld, meget, meget bedre at kende. Du kan gøre det samme. Du finder 100% komiker i vores Rayo-app, eller i der, hvor du normalt lytter til podcast.
1: I thought that I'd been hurt before.

0: Shawn Mendes og Stitches fik du her på Radio 100. Og på den anden side af klokken 15, så er det blevet tid til at get en millennial. Og hvis du kan get en millennial, så kan du altså stikke afsted med en Radio 100-kop. Jeg fortæller meget mere om konkurrencen her på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så får du The Cranberries med Zombie, og derefter så er der selvfølgelig et nyhedsoverblik.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Kom til Prisfest

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Folketingsmedlemmer kan nu ringe og få en aftale med en præst, hvis de ønsker en samtale om private eller eksistentielle spørgsmål. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Medlemmer og præsten aftaler selv tid og sted, men præsterne får ikke kontor i Folketinget. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre siger, at medlemmerne kan tale om de svære ting i livet eller få sjælesorg. Københavns Stift oplyser, at de praktiske detaljer endnu ikke er aftalt. Alternativet vil have Folketinget til at stemme om ordningen, og Danmarksdemokraterne de vil bakke op om forslaget. Coop vil nu undersøge, om de holder sig inden for loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud. I går skrev forbrugerombudsmanden nemlig i en pressemeddelelse, at tilbudene i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring. Det er for eksempel, hvis man skal skrive ja-tak til tre svinemørbrad på sociale medier, men varen koster præcis det samme for alle nede i supermarkedet. Emil Ulriksen, der er senior kommunikationsrådgiver ved Coop Danmark, siger, at de tager kritikken alvorligt. Derfor vil de nu undersøge, om der er behov for at indskærpe deres praksis, selvom ombudsmanden ikke nævnte konkrete kæder eller butikker. Dansk støtte skal være med til at sikre strøm til 10.000 af ukrainske hjem. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner nemlig 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed.

0: der skal opføre en ny vindmøllepark. Det oplyser fonden. Møllerne skal leveres af danske Vestas. Ifølge erhvervsminister Martin Lidegaard kan projektet både sikre mere stabil grøn energi og bidrage til at holde i gang i Ukraines økonomi. Kronprins Håkon besøger for anden dag i træk sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. Denne gang er kronprinsessen Mette Marit også med, det skriver NRK. Kongens tilstand blev forværret i weekenden, men han reagerer ifølge kongehuset på behandling og er stabil. Besøget falder på kronprinsparets sølvbryllupsdag, som de allerede har udskudt fejringen af.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: I dag får vi masser af sol og tørt vejr med en svag vind. Temperaturen den lander mellem 18 og 23 grader, og lokalt kan det blive lidt lunere.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Tak fordi du har tændt for Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og lige nu så får du boybandtoner fra Blue.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Der er ikke noget som boybandtoner, der kan gøre sådan en tirsdag eftermiddag lidt bedre. Blue med All Rise fik du her i Millennial. Jeg hedder Mie Køster. Endnu en gang velkommen indenfor. Jeg håber, at du har dig en rigtig god tirsdag. Jeg håber også, at du lige får nyt det sommervejr, som vi bliver beriget med her den sidste uge af sommeren. Jeg havde faktisk en aftale med mig selv om, at det var slut med is i hverdagen efter sommerferien. Men så i går, så kom jeg altså lige til at spise en is. Bare lige en enkelt kugle, men du ved, man ved jo ikke, hvor lang tid man har det gode vejr. Så det handler jo også om at nyde det, mens man har det. Og jeg nyder altså bare solen og det gode vejr en lille smule bedre, når jeg går med en kugle is. Så nyd det. Heldigvis så har vi det altså nogle dage endnu, ligner det. Og hvis der er noget, man kan nyde til god musik, til solskin, vil jeg sige, så er det god musik. Og det er der altså her fra Tobias Rahim og Flyvende Faduma.

Christoffer var det med ham med gitaren, og nu er det blevet tid til Get In Millennial, den daglige lille leg, hvor at du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du vel at mærke kan gætte en millennial. Lige om et kort øjeblik, så spiller jeg et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Me, og hvis du kan gætte, hvem det er, så skal du altså bare sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså som sagt med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Godt, jamen er du klar? Det er altså noget med at lytte godt efter, fordi det er et meget, meget kort klip. Men dagens millennial lyder således. Ja, hvem er det, der gemmer sig bag dem i? Det er selvfølgelig det store spørgsmål. Har du allerede bud, så send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du stadig synes, det er en lille smule svært, så bliver altså hængende, fordi lige om et øjeblik, så giver jeg dig en ledetråd. Det er efter, vi først her har hørt Hosier.

0: Vi er i fuld gang med Get In a Millennial, den daglige lille leg, der er altså gået ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger me. Kan du gætte det? Så skal du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og dagens me, det lyder således. Ja, skal vi lige tage det igen for en god ordens skyld. Men hvem er det? Det er jo det store spørgsmål, og for et øjeblik siden, der lovede jeg dig altså også en ledetråd, og den lyder således. Dagens millennial blev verdenskendt som skuespiller i en Disney-serie, men hvem er det? SMS ME efterfulgt af dit bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Lige om lidt, så er Bryan Adams på vej til dig med Summer of 69.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skråle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
10: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
9: Det er Sune.
11: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
15: Tidspunkt
16: af,
15: der kommer du
16: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.

Det er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Radio 100-koppen kan altså blive din, hvis du vel at mærke kan gætte en millennial. Det er jo lejen, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og det er jo et meget, meget kort klip, du får, så du skal altså lytte godt efter. Men hvem tror du er dagens millennial? For et øjeblik siden, der gav jeg også ledtråden, at dagens millennial blev verdenskendt som skuespiller i en Disney-serie. Men hvem er det, det er? Hvis du godt ved det, og hvis du vil vinde en Radio 100-kop, så er det altså nu, du skal skynde dig og sende mig en sms. Start med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone over. Hold dig også lige klar på telefonen, fordi måske er det altså dig, jeg ringer op lige om et øjeblik. Og måske vinder du altså en Radio 100-kop, som sagt. Og uanset hvad, så afslører jeg altså også, hvem der er dagens millennial her lige om et øjeblik. What is

0: Sabia med I Surrender. Og nu skal vi altså have afsluttet Get in Millennial. Spørgsmålet er jo, hvem der gemmer sig bag denne. Det har jeg fået rigtig mange sms'er på, og hvis nu du har sendt dig en send mig en sms, så skal du altså holde øje med telefonen nu, fordi jeg ringer en op, som forhåbentlig tager sin telefon. Hvis nu det er dig, og det er dig, jeg ringer til, så vinder du altså en Radio 100-kop. Godt, jamen jeg forsøger at få fat, som sagt, til en, der har sendt mig en sms.
1: Det er Line.
0: Hej Line, du taler med Mie fra Millennial på Radio 100.
1: Hej.
0: Hej, forstyrrer jeg dig?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke oven i købet, det lyder godt. Hvad bruger du tiden på denne her eftermiddag?
1: Jeg er på vej hjem fra sommerhus.
0: Ej, okay, dejligt. Og det, du har været i sommerhus her i weekenden, hvordan, eller?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, hvor ligger det sommerhus henne af?
1: Det ligger i Nordfalster, så det er rigtig dejligt lige ud til vandet.
0: Ej, okay, det lyder helt perfekt. Har du fået, fået nyt det gode vejr lidt? Nu var det jo ikke lige så godt i weekenden, men i går, der var det da fremragende.
1: I går var det knaldgodt, at vi kunne gå i shorts og toppe og alt muligt uden for meget, uden at det, mens det var stadig dejligt varmt, prøvede jeg at sige.
0: Ja, du får lidt ud af sensommeren, lyder det som om. Det er perfekt.
1: Det er præcis.
0: Ja, ved du hvad, Line? Grunden til, at jeg ringer til dig, det er jo, fordi du har sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Du ved godt, hvem der gemmer sig bag det her, Mie.
1: Ja, det gør Miley Cyrus.
0: Ja, ved du hvad, Line, det er fuldstændig rigtigt. For god ordens skyld, så kan jeg lige dele, at det Mie, det kommer altså herfra. Der var det.
1: Lige præcis.
0: Ja, hvordan er Miley Cyrus? Er det en, du er fan af?
1: Ja, det er barndomsstjerne. Jeg startede med at se, hvad det hun hedder, Hannah Montana, og ja, så har hun bare hængt ved lige siden.
0: Okay, jamen prøv at høre, det lyder som om, vi godt kunne være nogenlunde jævnaldrende, fordi jeg er altså også vokset op med Miley Cyrus og Hannah Montana. Det er også total barndom for mig.
1: Lige præcis.
0: Og det var altså det fuldstændig rigtige svar, Line. Så ved du hvad, jeg sender en Radio 100-kop i din retning?
1: Det lyder dejligt.
0: Jamen, og så vil jeg egentlig bare ønske dig fortsat god tirsdag og god tur hjem fra sommerhus.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Et altid godt kender jeg med Cher og The Shoop Shoop Song. Fik du her på Radio 100, hvor at Albert Heath og Dalin er på vej lige om et øjeblik med Lille Hus i Jylland.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Et dejligt nummer her til turen på vej hjem fra arbejde. Albert Heath og Dalin med Lille Hus i Jylland. Fik du her på Radio 100, og jeg håber også, du har lyst til at tænde for din radio i morgen tidlig. Der er morgenshowet selvfølgelig tilbage allerede fra klokken 6, men klokken 7.30, der bliver det altså rigtig spændende. Det kan det i hvert fald blive også for dig, fordi du kan altså vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Det er en sindssygt underholdende leg, og giver altså en god start på dagen, så jeg synes, du skulle tage og lytte med. Op på hovedet alle hverdage i morgenshowet klokken 7.30. Og lige nu, der er Michael Jackson.

0: Kunne du godt tænke dig at være opdateret på seneste nyt, så skal du altså endelig bare blive hængende her på Radio 100. Der er et nyhedsoverblik og en erhvervssæt klar til dig, når klokken bliver 16. Og inden da, så skal vi altså lige om lidt også et smut tilbage til 90'erne. Chumba Wumba er på vej lige straks.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
3: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja,

0: jeg snart færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
1: Andreas,
0: det samme.
1: Den brochure ikke til dig.
0: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
1: Du kan bare lade mig tage den og læse den.
0: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Her får du eftermiddagens nyheder. Mit navn er Silke Bose. Kirkeminister Ida Auken fra Socialdemokratiet fortryder nu en video på sociale medier, hvor hun jublede over, at Folketinget får tilknyttet en præst. I dag er det nemlig kommet frem, at ordningen blot bliver en telefonlinje for politikerne. Der skal altså ikke sidde en præst fast på Christiansborg. Det oplyser Folketinget på sin hjemmeside. Til DR siger Ida Auken, at hun nok blev lidt for glad og fik det til at fremstå som en større ændring, end det reelt er. Ordningen bliver gratis for Folketinget, men de præcise detaljer er endnu ikke på plads. Der kommer ikke mere økologi ned i vores indkøbskurve, for fjerde år i træk, så står salget af økologiske fødevarer stort set stille. Det viser tal fra Økologisk Landsforening, skriver BT. I første halvdel af året var omkring 12% af salget i dagligvarerbutikkerne økologisk. Det er langt fra ambitionen om at fordoble økologisalget frem mod 2030. Derfor efterlyser Økologisk Landforening politisk handling og foreslår blandt andet at fjerne momsen på økologiske varer. Omkring 1.500 børn i Colombia er siden 2021 blevet rekrutteret af væbnede grupper. Og en del af rekrutteringen den foregår på Facebook og TikTok. Det skriver Human Rights Watch i en ny rapport. Børnene bliver blandt andet sat til at kæmpe og håndtere våben og sprængstoffer. Ifølge organisationen

0: har de sociale mediers algoritmer i nogle tilfælde været med til at sprede indholdet. Meta og TikTok oplyser til AFP, at det konkrete indhold er blevet fjernet. Og så er der nyt fra videnskaben, fordi forskere fra Aarhus Universitet har fundet gener i byg, som kan være med til at gøre planten bedre til at klare tørke. Fundet kommer efter forsøg med 600 forskellige bygsorter i blandt andet Marokko. Forskerne håber på, at generne kan bruges til at udvikle nye sorter, som bedre kan modstå varmere og tørre klima. På sigt så kan det være med til at sikre mere stabile høstudbytter og dermed vores fødevareforsyning.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: I dag får vi masser af sol og tørt vejr med en svag vind. Temperaturen den lander mellem 18 og 23 grader, og lokalt kan det blive lidt lunere.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Og jeg håber, du er fuld gang i en rigtig god tirsdag. Mit navn det er Mie Køster, og du lytter til Millennial.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Robbie Williams med Supreme fik du her til en forhåbentlig rigtig god tirsdag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og jeg er med dig her frem til klokken 17, og der er altså masser af god musik her til, skal vi kalde det, den sene eftermiddagstime. Lige om et øjeblik, der får du Savage Garden med The Animal Song, og allerførst, der er her Post Malone og Morgan Wallen og Had Some Help.

0: Savage Garden og The Animal Song fik du til en forhåbentlig rigtig god eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Det er Ed Sheeran, der nu ligger klar her på playlisten. Og det er lidt sjovt, fordi jeg synes, Ed Sheeran har været på turné i rigtig, rigtig mange år. Han er også på turné lige nu. Der er han som bekendt på turné i Nordamerika. Og jeg har googlet mig frem til, at denne her turné, den altså slutter til december måned. Jeg hørte så også, at tidligere på sommeren, der nævnte han vist, at efter denne her turné, der kommer han til at tage sig en velfortjent pause. Og det synes jeg lyder som det helt, helt rigtige. Lige nu, så skal vi tilbage til 2014. Her får du ham, Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Etern og Thinking Out Loud fik du her på Radio 100. Og lige om et øjeblik, der er Roxette på vej til dig med The Look.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

The Look fik du lige her fra Roxette. I denne her uge, der er vi her på Radio 100 gået sammen med Oscar Biludlejning, og du kan altså vinde et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner. Og derudover, så kan du altså også vinde 500 kroner til benzin. Og lige præcis, hvordan du kan være med i den konkurrence, det fortæller jeg meget mere om her lige om et øjeblik. Allerførst tid til mere musik. Brian Rice er på vej, men først, der får du her Alex Warren.

Brian Rice var det med No Promises. I denne her uge, der er vi her på Radio 100 teamet op med Oscar Biludlejning. Og du har altså mulighed for at vinde et gavekort til netop Oscar Biludlejning på 1.500 kroner samt 500 kroner til benzin. Og det eneste, du skal gøre for at være med i den konkurrence, det er altså at sende en sms, hvor du skriver, hvad der er din yndlingskøresang. Hvilken sang kan du allerbedst lide at køre bil til? Start din sms med at skrive sang, efterfulgt af din yndlingskøresang. Send sms'en til 1220, det koster 2 kroner. Og så skal du også huske at holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig, fordi måske så er det altså dig, som morgenshowet ringer til på den anden side af klokken 8. Det er meget sjovt, fordi jeg kan huske, for et stykke tid siden, der lejede jeg faktisk en bil med mine veninder. Vi skulle til Aarhus, 5 mennesker, vi var 5 piger i en bil, og det kan man jo godt være i en bil, men det er sådan, at den bil, jeg ejer, den er forholdsvis lille. Så jeg kunne ligesom godt fornemme, at 5 kvinder i en bil på en weekendtur, der skal også være plads til bagage, det bliver ikke sindssygt godt. Altså, det bliver ikke hyggeligt, hvis vi kommer til at mase os ind i den lille bitte bil. Og derfor så besluttede vi os også for at leje en bil i stedet. Og der bliver jeg nødt til at sige, det var helt kanon luksus. Altså, det var en virkelig god beslutning, at vi valgte at gøre det. På den måde, så var der ligesom meget, meget bedre plads til os alle sammen. Og hyggen, den startede derfor allerede, da vi ligesom satte os ind i bilen. Turen var jo ikke noget, der så skulle overstås. Det var virkelig, virkelig hyggeligt fra det øjeblik, vi trådte ind i denne her lejebil. Og hvis du måske står i en lignende situation, og altså godt kunne bruge en lejebil, så kan du altså som sagt vinde det her gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner, og det er 500 kroner til benzin oveni. Send din favorit køresang, start med at skrive sang, efterfulgt af din favorit køresang, send sms'en til 1220, det koster altså en 2 kroner, og husk så lige at holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig. Måske så er det jo dig, morgenshowet ringer til på den anden side af klokken 8. Måske så vinder du altså præmien og får også lov til at høre din yndlingskøresang i radioen.

0: Aerosmith var det her med Crime. Jeg bruger emojis i nærmest hver besked, jeg sender, tror jeg. Altså, jeg forsøger generelt at bruge lidt færre, men jeg bruger virkelig, virkelig mange emojis. Og det, der er ved emojis, det er, at det siger ret meget om din alder, afhængig af, hvilke emojis du bruger. Der er altså lavet en såkaldt emoji-undersøgelse af Google, og den dykker jeg ned i her lige om et øjeblik. Hvor Burhan G. og Medina også er på vej til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så.
9: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Rigtig god eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg er Millennial, og derfor så bruger jeg altså også rigtig mange emojis. Der er bare lige det ved emojis, at den emoji, man bruger, eller de emojis, man bruger, siger ret meget om, hvilken alder man har. Google, de har lavet en undersøgelse, hvor de altså blandt andet er kommet frem til, at hvis en emoji bliver brugt rigtig meget af en ældre generation, så stopper den yngre generation altså med at bruge den samme emoji, og så vælger de så at bruge en anden emoji i stedet for. Altså, jeg ved, der er ret mange millennials og ældre generationer generelt, som bruger den der grad af grin-emoji, hvor der er en tår i øjnene og et bredt smil. Og jeg tror muligvis også, det er min allermest brugte emoji. Men det kan godt være, at jeg skal stoppe med at bruge den, fordi det, at jeg bruger den emoji, indikerer altså, at jeg ikke længere er et ungt menneske. Fordi de unge bruger nemlig ikke den emoji, hvis der er noget, der er rigtig, rigtig sjovt. De synes simpelthen, at den er blevet brugt for meget, så den har de altså boykottet. Og i stedet så bruger de så den emoji, der har lukket øjnene, og hvor det sådan strømmer ned med gråd. Det synes jeg jo bare virker til at være en rigtig ked af det emoji, men det er åbenbart deres, når noget er virkelig, virkelig sjovt emoji. Det er altså også den emoji, som er brugt allermest på verdensplan. Det siger denne her undersøgelse fra Google altså også. Men undersøgelsen viser også, at nogle gange så giver de unge emojis nye betydninger. Eksempelvis så findes der sådan en rose med lidt bøjet hoved, og den bruger de unge åbenbart til at illustrere, at de er kede af det eller har hjertesorg. Hvor at mange ældre generationer, inklusive mig selv, vil bruge sådan en ked af det emoji, eller du ved, hjertet, der måske er knækket midt over. Jeg tror ikke, jeg lige vil tænke, at en rose med et bøjet hoved nødvendigvis betød det. Men så bliver jeg jo så klogere. Og man kan så også sige, hvis du bruger thumbs up emojien, kan det godt være, at du skal lade være med at gøre det. Fordi den bliver altså mindre og mindre populær. Så den siger i høj grad noget om din alder. Så vil du være med på emoji-beatet, så kan det godt være, at du bare skal kaste den ud til højre.

0: George Ezra var det med Budapest. Millennial er ved at være slut for i dag, men tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Mie Køster. Jeg er selvfølgelig tilbage her i Radio 100-studiet igen i morgen eftermiddag fra kl. 14. Jeg håber, at vi høres ved, og jeg håber også, du bliver hængende, fordi Kasper Hjort, han er altså klar med meget mere musik til dig lige på den anden side af kl. 17.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Efter mere end 140 år er det snart slut med at lave sukker i Nakskov. I dag der oplyste den tyske ejer Nordsukker, at de lukker fabrikken. Det vil påvirke op mod 150 arbejdspladser. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at lukningen skyldes overkapacitet i den europæiske sukkerindustri. Borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen, kalder beslutningen trist og et slag i ansigtet for kommunen. Alligevel forventer hun, at størstedelen af medarbejderne kan finde nyt arbejde lokalt. Kommunen har nemlig en historisk lav ledighed, og ifølge borgmesteren skriger de lokale virksomheder efter kvalificeret arbejdskraft. Den 31-årige mand, der er sigtet for vold mod en svensker ved et VM-arrangement i København, bliver bag tremmer for nu. Han har indvilget i at få forlænget sin varetægtsfængsling med yderligere 4 uger. Det bekræfter mandens forsvarsadvokat. Dermed er et planlagt retsmøde i morgen aflyst. Manden er sigtet for at have slået en svensk mand ned, som efterfølgende afgik ved død. Sagen har vakt stor debat. Verdenshavene er varmere end nogensinde målt før. Den 22. august, der er nået den globale overfladestemperatur 21,1 grad. Det oplyser DMI. Det er særligt usædvanligt, at rekorden kommer i august, hvor havtemperaturen normalt ligger lavere. Ifølge DMI, så skyldes det først og fremmest den globale opvarmning, men også vejrfænomenet El Niño. De varmere have kan blandt andet få arter til at forsvinde og øge risikoen for ekstremt vejr. Danmark forventer at deltage i næste års Eurovision. Det sker, selvom Holland i går meldte, at de boykotter konkurrencen. Det skriver Gustav Lütschoff, der er ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik til BT og Ekstrabladet. Han understreger, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Det hollandske medie Averroes oplyste i mandags i en pressemeddelelse, at de trækker sig. Det skyldes, at de ikke længere ser konkurrencen som neutral, fordi Israel deltager. Andre lande boykottede også dette års Eurovision.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I dag får vi masser af sol og tørt vejr med en svag vind. Temperaturen den lander mellem 18 og 23 grader, og lokalt kan det blive lidt lunere.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100.

0: Ja tak, og så er der udskiftning i værkførerburet. Tak til Mie. Mit navn er Kasper. Jeg overtager de næste 3 timer.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Hvor vi både skal dykke ned i musikhistorien, vi skal have en kunstig eller korrekt quiz, vi skal tale om ugens komiker i den her uge, det er Roger Corminds. Og så skal vi selvfølgelig have 100% god musik. Vi starter med Gavin DeGraw og I Don't Wanna Be.

Gavin DeGraw, tirsdag eftermiddag på Radio 100, fyrer aften i Danmark, og hvis du også lige er stemplet ud fra kontoret, kør forsigtigt. Hænderne på rattet og øjnene på vejen. Opmærksomhed ude i trafikken, det er vigtigt, ikke? Og så kommer vi alle sammen godt afsted mod fyraften. Og mit navn er Kasper, jeg sørger for musikken til køreturen, og som jeg også lige nævnte for et øjeblik siden, så skal vi altså også lige lære ugens komiker, Roger Cormines, lidt bedre at kende. Det kan være, at du sådan som udgangspunkt ikke lige ved, hvem han er, men hvis jeg nu fortæller, at det er ham, der spiller Fætter Andreas i Klovn, og det i øvrigt er en af the founding fathers i den danske stand-up-branche, ja, så kan det godt være, at du lige skal spidse ører lige om et øjeblik. Så skal vi nemlig høre en bid af vores 100% komiker-podcast, hvor Roger altså er med, og så er Britney Spears også på vej. Efter en sang, som ikke kræver den helt store præsentation. Så bare skru op og syng med.

0: Og så er der ovenikøbet også Louis Capaldi til dig lige om et øjeblik, så det går sådan set meget godt, ikke? Først så skal du lige lære Roger Corminds lidt bedre at kende. Han er ugens komiker i denne her uge på Radio 100. Du kender ham måske bedre som Fætter Andreas i Klovn, og så er han jo faktisk en af dem, der lagde fundamentet til den danske stand-up-scene. Det var tilbage i slutningen af 80'erne. Og det var efter, han ligesom var blevet inspireret af stand-up fra USA, hvor han også fik sin debut. Og det fortæller han om i ugens udgave af 100% komiker. Prøv lidt med her.
1: Genren, og jeg kendte genren. Jeg vidste, hvad man skulle gøre. Mm-hmm. Jeg har bare ikke selv prøvet det. Mm. Og den følgende onsdag, der går jeg så på og laver 4 rigtig dårlige minutter.
2: Hvordan forberedte du dig til?
1: Gik hjem og tænkte over, hvad jeg skulle snakke om omkring college-tiden og lidt forskellige og noget. Og jeg tror også, jeg havde noget omkring, hvordan det er at være fra Danmark og komme over, altså forskellen mellem amerikanere og europæer. Jeg synes, det var sjovt, men amerikanere synes ikke, den samling var sjov. Jeg altid vidste, hvordan jeg skulle forberede mig. Mm. Altså jeg vidste, at jeg skulle skrive materiale og så øve det, men det, jeg finder ud af først, gang jeg optræder, det er, den der interaktion mellem dig og publikum er meget anderledes end dig og spejlet.
0: Ja, det er altså Roger Cormind, ugens komiker i den her uge, og du kan lære ham bedre at kende i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot.

0: Someone You Loved, tirsdag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er i dag den 25. august. Og det er faktisk en særlig dag i musikhistorien. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvorfor det forholder sig sådan lige om et øjeblik. Hvor du også kan synge med på den her. Både Pink og Liz Sørensen ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass repair, carglass replace.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
16: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
24: Hos Biltema.
25: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
26: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
27: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheimt.
28: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
29: Andreas,
28: det samme.
29: Den brochure ikke til dig.
28: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
29: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
28: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
27: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Lille Sørensen, mine øjne, de skal se lige om et øjeblik. Så gops, Rasmus Ebak og Anker Stjerne i playlisten her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Allerførst, så vil jeg sådan i radiofonisk forstand tage dig i hånden. Vi skal rejse tilbage i musikhistorien og se nærmere på, hvad der egentlig er sket på den her dato, altså den 25. august. Vi starter tilbage i 1998 med hende her. Selvfølgelig Lauryn Hill, som tidligere var medlem af Fugees. Men på den her dato tilbage i 98 udgiver sit soloalbum The Miseducation of Lauryn Hill. Albumet sælger mere end 20 millioner eksemplarer på verdensplan og bliver dermed et af de bedst sælgende albums nogensinde. Og derudover, ja, så bliver det altså også det første hip-hop-album nogensinde til at vinde en Grammy for Album of the Year. Så musikhistorie i hvert fald i forhold til Lauryn Hill og hip-hop-genren, ikke? Så springer vi frem til året 2013. Vi skal have fat i hende her. For på den her dato i 2013, der udgiver Miley Cyrus Wrecking Ball, som bliver hendes første sang til at gå nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100. Det sker efter udgivelsen af den kontroversielle og legendariske musikvideo. Der hvor Miley Cyrus nøgen svinger rundt på den her kæmpestore Wrecking Ball. 9 år senere, der vender sangen så tilbage til førstepladsen, og dermed så får Wrecking Ball altså den længste periode mellem 2 førstepladsplaceringer i Billboard Hot 100's historie. Og det hele det startede altså på den her dag tilbage i 2013. Og så slutter vi i 2024 med hende her. Og jeg kan godt forstå, hvis du tænker 2024, Amy Winehouse. Der er noget, der ikke helt går op der. Men det er simpelthen fordi, at den her coverversion af The Sutons' Valerie, som Amy Winehouse laver, det bliver altså i BBC Radio 1's Live Lounge kåret som den bedste fra programmets 25 år lange historie. Arctic Monkeys indtager både 2. og 3. pladsen med deres coverversioner af Girls Aloud's Love Machine og Drake's Hold On, We're Going Home. Og på 4. pladsen kan vi da også lige tage med. Der kommer Adele med sin coverversion af Sheryl Cole's Promise This. Så selvom at Amy Winehouse jo altså desværre var gået bort på det tidspunkt, så fik hun altså den her meget, meget fine hæder for 2 år siden på den her dato, altså af BBC's Radio 1 Live Lounge. Så en stor dag i musikhistorien. Og så oven i købet fyraften. Sørg for at køre

0: Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Ja, jeg ved godt, der er nogen, der siger, at det her det er aften. Men for mig, der starter aften altså først sådan for alvor efter klokken 18. Det er sådan en diskussion, vi har ude på redaktionen. Ret ofte faktisk, så diskuterer vi, hvornår aftenen egentlig starter. Men jeg synes, det er stadigvæk eftermiddag, og hvis du har det på samme måde, så kan du da lige bruge resten af den med god musik om et øjeblik. One Republic, Stop and Stare, og så er Hjalmar og Katinka også på vej i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

lige her på Radio 100 stedet med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men selvom at vi jo er en kommerciel radiostation, altså det vil sige, at vi har reklamer her på stationen, så kan du faktisk slippe for dem, hvis du for det første downloader vores Rayo-app, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk og lytter med derindefra, og hvis du så ovenikøbet tilmelder dig det, der hedder Rayo Premium. Det koster kun 29 kroner om måneden, men så slipper du simpelthen for reklamer på alle vores stationer. Både her på Radio 100, men alle vores søsterstationer får du altså også reklamefrit. Og de steder, hvor alle andre så hører reklamer, ja, der får du bare mere god musik i stedet for. Så helt ærligt, uanset hvad, tag lige og download Rayo-appen, så kan du have Radio 100 med dig og lytte med reklamer fuldstændig gratis. Men hvis du så også lige smider de der 29 kroner til køber Rayo Premium, ja, så får du altså hele døgnet rundt reklamefri radio, så det er en kæmpe anbefaling, ikke? Og imens du lige fifler med telefonen, så har jeg selvfølgelig mere af det 100% god musik til dig, om et øjeblik fra Enrique Iglesias' Rhythm Divine, det er efter Hjalmar og Katinka, værd at vente på.

0: Delicious. Rhythm Divine fik du lige her på Radio 100, hvor der er Cutting Crew. I Just Died In Your Arms lige om et øjeblik, og når klokken den bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bliv her på Radio 100.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. I formiddags kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det får nu klimaminister Samira Nawar til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrør er blevet bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren er det et udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser. Samtidig så bliver økonomien i gasrøret hårdt ramt. Det vurderer Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Han kalder nu projektets økonomi for en katastrofe. Den omdiskuterede præsteordning på Christiansborg bliver noget mindre omfattende end før meldt ud. Folketingsmedlemmerne får nemlig blot mulighed for at ringe til en præst. Der kommer altså ikke en fast præst på Christiansborg, det oplyser Folketinget. Kirkeminister Ida Auken fortryder nu den jubelvideo, hun tidligere lagde på sociale medier. Til DR, der siger hun, at hun fik ordningen til at fremstå som en større ændring, end den reelt er. Coop vil nu tjekke, om kædens butikker følger reglerne, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud. Her kan kunder skrive på sociale medier ja-tak i kommentarfeltet og få en vare til en særlig pris. Coop reagerer efter, at forbrugerombudsmanden har advaret om, at nogle af tilbudene kan være vildledende. Der skal nemlig være en reel besparelse. Men i flere tilfælde har varen kostet det samme i butikken. Coop vil nu undersøge, om der skal strammes op på praksis. Der er sket et generationsskifte, når det kommer til vores nyhedsforbrug. Cirka hver fjerde ung i aldersgruppen 18-24 år betaler i dag for et nyhedsmedie. Det viser en rapport fra Roskilde Universitet. Dermed er det nu de unge, der er mest villige til at betale for nyheder. Typisk så har de ældre aldersgrupper været de mest betalingsvillige. Samlet set så halter vi dog stadig efter både Norge og Sverige, når det gælder betaling for digitale nyheder.
0: Radio 100 med vejret.
1: I aften får vi tørt vejr og masser af sol med op til 23 grader. I nat der bliver det klart, men senere mere skyet og ned til 10 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og mit navn er Kasper. Hvis du har mulighed for det, der hvor du er, så er det frem med håndtegnene og smid dem til Eminem og Lose Yourself.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Hvis du er ude og kører bil, så kør bil, når du kører bil, ikke? Men ellers frem med lapperne.
3: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

100% god musik her på stationen. Og mit navn er Kasper. Jeg skal nok spille musik for dig indtil klokken nemlig 8, og så var det heller ikke så længe, før vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er faktisk sådan ret simpel sand eller falsk leg, men den er lavet i samarbejde med min ChatGPT. Fordi helt ærligt, på et eller andet tidspunkt, så når du tænder for radioen, uanset om det er her på Radio 100, eller på Nova, eller på The Voice, eller Radio Soft, så kommer det til at være en robot, der sidder og taler til dig i radioen. Det er nok uundgåeligt, at det er det, der kommer til at ske. Men indtil den radiofoniske dommedag, indtil jeg bliver udskiftet, så kan vi lige godt udnytte den her alvidende chatrobot til at hygge os lidt. Så hver aften, der beder jeg chatrobotten om at give mig to facts, en der er kunstig, og en, der er korrekt. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at finde frem til, hvad den korrekte fakt er, ikke? Så skal du være aftens skarpeste kniv i skuffen, skal du være den hurtigste knallert på havnen, så er det altså senere i den her time, at vi quizzer i den her lille, hyggelige ChatGPT-quiz. Om et øjeblik kan du lære ugens komiker bedre at kende. Han hedder Roger Corminds, a.k.a. Fitter Andreas i Kloven. Det er efter Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Husk, at du kan lytte til Radio 100, selvfølgelig både på FM, eller hvis du har en god gammeldags radio stående hjemme i køkkenet eller et eller andet, men du kan også downloade Rayo-appen. Det er vores gratis radio-app, der kan du både høre Radio 100, du kan høre 100% komiker med Elias Elliot, du kan høre alle vores søsterstationer, og det kan du lige præcis, når det passer dig. Så helt ærligt, tag lige og download Rayo-appen, ikke? Det er en kæmpe anbefaling. Her er Donna Lewis, I Love You Always Forever. Lige om et øjeblik, så er Imagine Dragons i playlisten, men lige nu, der skal vi tale om Roger Cormine. Han er ugens komiker i den her uge på Radio 100, og i går morges, der lagde han vejen, hedder det, forbi morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og fortalte om, hvordan rollen som fætter Andreas, som han jo nok bedre er kendt som i Klovn, hvordan det egentlig startede. Prøv lidt med her.
1: De skal spille et eller andet med jøde og ikke-jøde i det afsnit der, og noget med, hvad nær i og ikke nær i, og så er der den her klassiske scene, hvor jeg bliver ked af, at jeg har været sur på Frank, så jeg giver ham en skrabelod. Men når han vinder, så skal jeg have halvdelen, og jeg kan huske, da jeg læste manuskriptet, så tænker jeg, sådan, det vil jeg aldrig gøre i virkeligheden. Og så kommer den der, men så, du er jo lidt jøde alligevel, og sådan noget der. Så det var meget svært, det var en svær balance.
2: Nu jeg har lyst til at kalde dig fætter Andreas nu.
3: Ja. Hvis du bare vidste, hvor mange gange jeg i mit private liv har sagt, så er der 5.000 til dig.
1: Nej, 5.000 til mig.

0: Om et øjeblik sætter vi gang i aftens kunstig eller korrekt quiz her på Radio 100. Du skal være med til at finde ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk, og så kan du også synge med på den her. Johnny Deluxe, Queen og Apaka ligger og venter i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
10: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig dagpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
20: Hos

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Tirsdag aften på Radio 100 med Johnny Deluxe. Og mig bag mikrofonen, mit navn er Kasper. Om et øjeblik, så er der både Apaka og Queen i playlisten til dig, men allerførst, skulle vi ikke lige tage os et gang i aftenens kunstig eller korrekt quiz? Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du spiser morgenmad, mens du hører høj musik, ja, så vil du typisk tygge maden hurtigere, fordi hjernen ubevidst forsøger at følge med i musikkens tempo. Fact nummer 2. Hvis du spiser mad, mens du ser fjernsyn, ja, så kan du ende med at spise mere, end hvis du spiser uden fjernsynet tændt. Så husk, at det er altså kun den ene fact, der er rigtig og har rod i virkeligheden. Det andet, det er noget, min ChatGPT har fundet på. Spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Du får lige knap 4 minutter til at overveje dit svar. Det kommer lige efter Queen. Her er Radio Gaga på Radio 100.

Queen, Radio Gaga. Og så er jeg spændt på, om du har overvejet dit svar, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Vi er i fuld gang med quizzen, som er udviklet sammen med min ChatGPT. Jeg har fået to facts. Det kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at det er altså kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Spørgsmålet er ligesom, hvad der er ved, ikke? Og du får dem lige en gang til her. Fact nummer et lyder sådan her. Hvis du spiser morgenmad, mens du hører høj musik, ja, så vil du typisk tygge maden hurtigere, fordi hjernen ubevidst forsøger at følge musikkens tempo. Fact nummer to. Hvis du spiser mad, mens du ser fjernsyn, ja, så kan du ende med at spise mere, end hvis du spiser uden fjernsynet tændt. Og imens vi lige hørte Queen, så har jeg selvfølgelig også siddet her i studiet og tænkt over det. Jeg tror, det er rigtigt nok det der med, at man godt kan spise løs, hvis man bare spiser, imens man ser fjernsyn. Altså som om, at man sådan måske lidt glemmer at mærke efter, om man egentlig er blevet mæt. Så jeg svarer, at jeg gætter fact nummer to. Skriv lige til min ChatGPT her, og så kommer der svar i retur. Og den er god nok. Fact nummer to er korrekt. Der findes simpelthen forskning, der viser, at det at spise foran fjernsynet kan få os til at spise mere. Når vores opmærksomhed er optaget af noget andet, bliver vi så mindre opmærksom på selve måltidet og på kroppens signaler om mæthed. Og det kan altså også gøre, at vi husker dårligere, hvor meget vi allerede har spist. Så ja, TV'et kan faktisk få os til at spise mere, uden at vi sådan rigtig opdager det faktisk. Til gengæld så var fact nummer et, altså kunstig musik, kan godt påvirke vores spiseoplevelse og i nogle situationer også vores spisetempo. Men der er altså ikke dokumentation for, at hjernen automatisk får os til at tygge hurtigere, for ligesom at følge musikkens tempo. Hvis det var tilfældet, så ved jeg faktisk ikke, om man tykkede hurtigt eller langsomt til den her, men den er god at synge med på, Apaka og Flue i et spind.

0: Nu begynder den at nærme sig, den der kæmpe koncert i Parken i København. Apaka, Flue i et spind, det er jo altså til oktober, at de fylder vores nationalarena. Så god tur, hvis du skal afsted. Jeg kan godt forstå, hvis der begynder at være en lille bitte smule nerver på hos de der unge kutter, ikke? Lige om et øjeblik her på Radio 100, så fortsætter musikken med noget så specielt, så særligt som et britisk-norsk boyband. Det er dem her. A1 og Caught in the Middle er på vej, og det samme det gælder for Jonah Blacksmith og med Des Saw You Dancing. De ligger og venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark.
6: Ej vel.
7: Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu, vi holder af mad.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

A1 og Caught in the Middle. Hvis du vil med boybands, så skal du vide, at vi har en station, som er dedikeret til alle de her, altså A1'er. Backstreet Boys, Take That, New Kids on the Block, NSYNC og sådan noget. Den hedder Boybands Forever. Det er sådan set en meget passende titel, og du kan høre den inde på Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, så kan du altså både høre Radio 100, høre alle vores podcaster også, få adgang til Boybands Forever og alle de andre søsterstationer derinde, ikke? Mit navn er Kasper. Jeg vil lige fortælle dig, at to af mine yndlingsuniverser ser ud til at smelte sammen. Skuespilleren, som blev verdenskendt for sin rolle som Jon Snow i Game of Thrones, Kit Harington, han kommer nemlig til at blive en del af den kommende Harry Potter-tv-serie. Det skriver BBC. Han kommer til at overtage rollen som Hogwarts-underviser, Gilderic Lockhart, eller på dansk, Glitterik Smørhår. Jeg tænker, at de fleste Harry Potter-fans nok godt kan huske den rolle, ikke? Og den her serie, den forventes at udkomme til december. Det var faktisk ikke meningen, at det var Kit Harington, der skulle spille rollen. Men på grund af sådan lidt planlægningsmæssige grunde, der var en anden, som ikke kunne få det til at gå op, så blev det altså ham i stedet for. Og jeg er spændt på at se, om man kan se ham som andet end Jon Snow, når man også er fan af Game of Thrones. Nu skal han altså til at gøre sit indtog i Harry Potter-universet, ikke? Her er Jonah Blacksmith, som med Macbeth og Saw You Dancing.

0: Det er nærmest, så det driver ned ad væggen, ikke? Lana Miles og Black Velvet tirsdag aften på Radio 100. Stedet med 100% god musik. Og lige om et øjeblik, så er Dodo and the Dodos i playlisten. Hvis du vil med Lady Gaga eller The Minds of 99, så er du også landet det helt rigtige sted. Så nallerne væk fra din radio.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
9: Hos Biltema.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Tidspunkt, der kommer du syge
16: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
18: Parkman.
17: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
17: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheim.
21: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge 2 og 2 sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
22: Andreas,
21: det samme.
22: Den brochure ikke til dig.
21: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
22: Du kan
21: sådan,
22: bare lade være med at tage den og læse den.
21: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: To timer er gået. Heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab. Mit navn er Kasper. Vi skal høre god musik, skal vi.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Lige om et øjeblik fra The Minds of 99 og Under din sne. Men først Lady Gaga. Jeg tænker godt, du kan synge med på den her, så skru op for radioen.
2: Oh.

The Minds of 99 og Under din sne. Heldigvis er der ikke meget sne på 7-døgnsprognosen lige i øjeblikket, men når det så er sagt, så ser det faktisk ud som om, at der hen mod weekenden kommer lidt et vejrskifte. Altså nu har det været meget solskinsfyldt og sommerligt i dag. Det kommer det også til at blive i morgen og torsdag kan vi også få høje temperaturer, men fredag og lørdag, så bliver det lidt mere sådan so-so. Så det er mere at nyde det, så længe det var, ikke? Den gode, danske, ustabile sommer. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken nemlig 8 her på Radio 100. Masser af god musik. Jeg er faktisk 100% god musik. Det er jo faktisk, hvad vi er her hos os, ikke? Om et øjeblik for Hubertstang og The Reason, Scarlet Pleasure med What a Life for os på vej. Men først Rockset. Det her, det er Joyride. Hello.

0: soundtracket fra Druk. Den Oscar-vindende danske film her, Scarlet Pleasure og What a Life på Radio 100. Lige om et øjeblik, så er Hoopers Tank og Tracy Chapman i playlisten. Og så skal vi også tale om ugens komiker i den her uge. Det er Roger Corminds, og hvis navnet ikke sådan lige siger dig noget, så skal du blive hængende, for du ved faktisk godt, hvem det er. Jeg skal nok fortælle, hvorfor.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
10: Yeah, good times, good times. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Tracy Chapman, Fast Car. Du lytter til Radio 100, og tak for det. Om et øjeblik så er Benjamin Hauer, Red Hot Chili Peppers i playlisten. Men inden da skal du lige lære ugens komiker en smule bedre kende. Han hedder Roger Cormines. Han var en af dem, der startede stand-up-genren her i Danmark tilbage i slut 80'erne. Han har optrådt alle mulige forskellige steder, og så kender du ham måske bedre som Fætter Andreas. Han spiller nemlig den rolle i klovn-universet, Fætter Andreas. Og i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot, der fortæller han om, hvordan den rolle egentlig blev til. Prøv lidt med her.
1: Der er tre scener mellem mig og Frank, hvor jeg skiller ham ud, og der er et eller andet og sådan noget. Og den tager de jo videre og skriver Fætter Andreas ind, som jeg så får lov til at udvikle replikmæssigt. Mm-hmm. De, der er jo ingen replikker. Der er retningslinjer for scenerne. Og så prøver man, og der får jeg selv lov til at forme den her ret sindssygt irriterende karakter, som han er. Men jeg kan kun gøre det på baggrund af, at Frank er lige så irriterende.
2: Mm.
1: Frank er lige så stædig og lige så nærig og lige så indspist, som Fætter Andreas er. Og det er kun i kraft af det, jeg kan gøre det. Jeg kunne ikke have udviklet den her karakter sammen med Kasper.
2: Mm.
1: Fordi det er noget helt andet. Mm. Men det pingpong, vi laver der, det blev ligesom det.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge. Jeg fristes til at sige Fætter Andreas, men det er altså Roger Cormines, som du kan lære bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Tag lige og giv den en lytter, ikke? Jeg er Benjamin Hav og Portugal. Vi kunne

0: Nu er jeg jo af en musikvideo-generation. Altså det der med at komme hjem fra skole i 90'erne, smide sig på sofaen som regel med en toast i hånden, og så se Viva og MTV. Og jeg vil sige, særligt Red Hot Chili Peppers Californication, den husker jeg ret godt. Måske var det, fordi den var bygget lidt som et computerspil. De her forskellige bandmedlemmer, de var ude at surfe, de svømmede, de kørte rundt i hurtige biler, og de lavede alle mulige action-ting. Så den har sådan printet sig ind i hukommelsen. Jeg fik du altså Californication på Radio 100. Hvor der er Shakira, Rasmus Seebach og Cindy Lauper i playlisten lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Shakira sammen med Wycliffe Sean, Hips Don't Lie, tirsdag aften på Radio 100. Det var ikke så længe før det fyraftenstid for mit vedkommende, men inden da, og skal vi lige tale om Matador. Mit navn i øvrigt, det er Kasper. Dejligt, du gør mig selskab. For jeg ved ikke, om du kan huske det, men her for et par uger siden, der kom nyheden om, at nu var der altså en masse memorabilia, en masse rekvisitter for den her historiske danske serie, som vil komme under hammeren til en auktion på Bruun Rasmussens auktionshus. Og nu har der været hammerslag på mange af de her forskellige effekter. Der har blandt andet avisudklip, der er gardiner, der er skjortepluser, der er kjoler. Der er også et komplet sæt af Matador-manuskripter, som er kommet under hammeren. Og det vilde ved det, det er, at der er faktisk en del af de her ting, som har fået en hammerslagspris på, ja, sådan noget, 8, 10, 15.000 kroner, for at få noget, som er blevet brugt i Matador. Det synes jeg jo på en eller anden måde er et greb i lommen, ikke? Jeg vil så sige, den her komplette sæt Matador-manuskripter, den har fået en hammerslagspris på 200.000. Var egentlig vurderet til mellem 80 og 100.000, men der røg lige lidt oveni, ikke? Og der, det er måske lidt mere end et greb i lommen, men altså, der er nogle af tingene, som slet ikke er blevet solgt, og der må man jo gå ud fra, at det er fordi, at mindste prisen ikke er opnået. Det synes jeg alligevel er ret vildt for ting, der har været med i Matador. Men tillykke til de nye ejere. Lige om et øjeblik, så er der Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun her på Radio 100, men først en sang, som lyder lidt som et tømmerfirma. Rasmus Ebak og søn, det her, det er Spikere.

0: Så er det fyraftens tid for mit vedkommende her med Cindy Lauper. Girls just wanna have fun. Mit navn er Kasper, og ja, nu skal jeg simpelthen til at give slip på dig. Men helt ærligt, tag da bare og fortsæt tirsdagen her på Radio 100. Der er DC Miss Lizzy på vej, Lord Siva, Backstreet Boys, Pink og alt muligt andet. Og hvis du så bare bliver hængende på Radio 100, også når du er kommet hjem i carporten, eller hvad du ligesom lytter med fra, så kan du jo også i morgen tidlig stoppe med morgenshowet. Det er Anne Kasper og Simon, som er klar live i morgen tidlig fra klokken 6 her på Radio 100. Så lyt til morgenshowet, lyt til alt den gode musik og have en fuldstændig forrygende tirsdag. Vi lyttes ved.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Denne uge til Nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at suge ud.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheimt.
22: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
23: Andreas,
22: det samme.
23: Den brochure ikke til dig.
22: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
23: Du kan
22: sådan,
23: bare lade med at tage den og læse den.
22: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornmind.
16: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her, og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdigt. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
17: Andreas,
16: det samme.
17: Den brochure ikke til dig.
16: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
17: Du kan
16: sådan,
17: bare lade med at tage den og læse den.
16: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
12: Carglass Replace. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Som

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
4: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
5: Andreas,
4: det samme.
5: Den brochure ikke til dig.
4: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
5: Du kan
4: sådan,
5: bare lade med at tage den og læse den.
4: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Radio 100. 100% god musik. I could stay awake just to hear.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ah, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Ah, nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheim.
20: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
21: Andreas,
20: det samme.
21: Den brochure er ikke til dig.
20: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
21: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
20: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark.
11: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
1: Carglass replace. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Ah, Janne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheimt.
17: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
18: Andreas,
17: det samme.
18: Den brochure ikke til dig.
17: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
18: Du kan
17: sådan,
18: bare lade være med at tage den og læse den.
17: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.